0: Shibim whip ekimbir bitik. Kategori Renutir eparino chomanik, mankot hunutlak tigrechri etam bal. Shani hunkot balrechri ushlabishel, eriuchukab, areshri ikohonik. Kori utik balil, puwiri uchukabri dios. Eman puwitari ketam balri ewinak. Kategori Arik kabih hun etam bal chikisholri utslak takwinak. Mangarita kabih hun etam bal rechwe uchuleu. Ongre tambal hun nimwinak. Rechwe uchuleu chikkam nare. Shanare kaya ubishik riret ambal ri dios. Cheku dalek emanka alhintah. Chiriare shusuk umach chi oherzi hulok. Rech kakehil ri uch. Mankota hun nimwinak chuwachuleu. Retam gaweri. Rumal rech, cheri e are, weta ketam, manchikri pa tariri ahaushel rechri kihil chori rip bal. Katekut, hachari kubihritz ibatalik, riuh, arik kabihri hastak uwach.
1: Che manchril tari wakochach, manchuta tari shikinach, e manchopan tapariranima ribinak, ronohel ri hastak uwach che shusukumach ri dios, chkech ribinak chek kilokokeh riare.
0: Rumal rech, chechkech ri uch shukut guiri dios weri rumal ri ushlabishel. Shane rumal acheri ushlabishel ronohel hastak uwach kunik och. Chikatena parinim kbewi ri ubantahik ri dios. Chikishol ri winak, hachin retam ri hastak uwach ko pari ranima ri winak. We manshuiri rushlabal ri winak, chechikowi pari are, shokuhe, henak uri. Mangkot hun retam ri hastak uwach rech ri dios. Shane shuiri rushlabishel ri dios. Katekuri, ri uch, mangarita shkik amri rushlabal ri uchulew. Shani are shkik amri ushlabishel, chechiruk ri dios peti nakwi. Arech ri uch ketamah ri ketak sipanik tokob, che uya omri dios chkech. Katekuri, ri uch, mangkayata ubishikweri ruk ketak tzih. Che shuk utret ambal winak chkwach. Shane ruk ketak tzih, che are ri ushlabishel, shkutu chkwach ri uch. Shane shuya ubishik chkwach, pa ushlabal tak tzih, pa ushlabal tak khastak chkwach. Ri winak chirech we uwach ulew, mankukulakta ri khastak uwach, chirech ri rushlabal ri dios. Shach ukhil moshil ri chuwach ri are, e mankukuintak kril weri. Rumal rech, che shak shuwi pari ushlabal, kban ko winem cherilik, che kban katok tzih puwi weri. Katekuri, ri ushlabal winak, kko winik kban katok tzih puwi ronokhil khastak. Eriare, mankot khun winak, kbonon katok tzih puwi. Rumal rech, hachin shretamah ri uchomanik ri akhoshel, arech kko winik kukut chiwkok, chuwach riare, katekuri ri uch, kori uchomanik ri kristo kuk. Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri, riin, isha chalashik, manshinko wintak shishinch abeg riish, ishkejas ish ushlabal takwinak, shane shishinch abeg ish, hacha ish uwinak riwechuleu, ishkacha akla pari Kristo. Tu, shinya chiwech, arech ki kumuh, mangareta shinya ko wa chiwech, rumal che mahakishko winik che utihik, shokuhe, kamikri, mangishko winta che utihik, rumal rech cheri ish rech nari uwechuleu. Rumal rech cheko achishom echok chishol. Lamang ish rech tari uwechuleu re, eri chak hachari kichak ri winak, aretak chiri ish kibih, riin inu winak ri Pablo, hunchik kubih, riin inu winak ri Apollo. Lamang ish het ri, has ri uchak ri winak, hachin kuri Apollo, e hachin kuri Pablo, ri e are ach patanel che kumal e are, ri ish hirak ri kohonik. E chakakakunal ko kuk, ronohel ri hastak uwach, che shuyari ahaushel chikech. Inri shinti konehik, are ri Apollo shahanik, katekuri are ri Dios shkisanik. Shahekuri, mankot nimu winakil ri shti konehik, mankot nimu winakil ri shahanik. Shani are konimu winakil rishk isanik, che are ri Dios. Rihun, chiktikonehik, erihun chikkhanik, shaihunam. Katekut, konohelri, kikik amnari, وتخبليل وكشل واش كيچاك رومال ريتش تشري اوخ وغاخچك كونيلا ريتش ريديوس اري ايش ايشوليو ريديوس ايش ريش راچوچ ريديوس روكريو توقب ريديوس چشيا تخچويچ انشينكو هوري اوتيكي باليل هونچيري ريكي يقاو بوي كاتيكوت كونوخيل چكيلا خاچكيري چاك اوتسك كيبانو رومال ريچ شمانكوت خون كوين چه وكوخيك خون تيكي باليل چك چوچ ريكو هوم چك چياري ري جيسوس كريستو كاتيكوري ويكو هون وينق چه بوي ويتيك باليل ري كياكنك روك كنبق روك سقبق روك اوتلاق تقابق روك چه روك قيس روك كيم ريچاك كوبن رونوخيل وينق كقالخن ناري كقالخن ري باريق إيخ رومال چك بناري باريق آب إريق آق كوخري باريق أش ريوجو قبرو نخلو چاك ويناق ويشياك ري چاك بويري تيك باليل كوش إخو ككناخ ري إرياخ چاك كوك أمنا خون تقبال اوك أشيل ري ويككاتو بي ري چاك كساچ واش ري كاتي كوري رياخ چاك كول تخنا خينا كوري خاچا خون چي كقاش باريق آق لمن يوتام تخ چري إيش إيش نيما رچوش ري ديوس إيش ري روشلا بال ري ديوس كناخينق كان إيغوك ري إيش ويخونوينق كوك إستيخ بوي ري نيم رچوش ري ديوس كوكاميساخ ناري أري رومال ريش جري نيم رچوش ري ديوس تيوش لخو بانتخيك كاتي كوري ونيم رچوش ري ديوس ري إيش ناكوري موسوبا قان ريب خون ويك أخون وينق كوچو ماخ چه نيم ريتان بال چواج ويوچ وليو ري چوموشري ساخ باچي أقان ريب أريش كوخي ري ريتان بال رومال ريش چيري ريتان بال ويوچ وليو ري چوخ چوچ ري ديوس شاني خريط سيبا تاليك
1: ري ديوس كيو سوب ري نيم تاق كتاما بال وينق باري كيسو اونيك ايار
0: كاتي كوري
1: ري أخوشيل ريتان ري كيچو مبال ري نيم تاق كتاما بال وينق ريتام چه منكو تا اوچوكاب وكي چو مبال ري
0: رومال كوا وري مكو تخون وينق كو قيخيلاخ اقن ريب كو مال ري وينق رومال ريچ چه رونو خير ري خستق واش ايوش ري ايش ري بابلو ري أبولو ري سيفاس ري اواش وليو ري كاسلمانيك ري كاميكال ري اوچانيم ري چوك كابيخ رونو خير ايوش ري ايش كاتي كوري ري ايش ايش ريش ري كريستو Eri Cristo Rech Ri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Kaschukkila ba riwinak hacha uch upatanihel ri Cristo. Euch murtom chrech ri kutalik uchastak ri Dios. Katekuri, rekaskatach kechri each murtom, arekaske rektachik che mankikik eshtari kizich. Chwech ri in mangnim tauk ich, cheri ish kiban katok tzich panui. Onki kiban katok tzich panuwi nik ach winak chik. Man kiban tane katok tzich panuwi ri in. Kasich na kut sheri nu chomanik, man kot kinu chap wii payachnik. Katekut, man rumal tweri sugil kin ganak in. Rikatal tzich panuwi in areri ahawshel. Katekut, mi ban katok tzich are takchi maha kopan rik ik. Chiweyeh ri upet bal ri ahawshel. Riare, kutsich nari. Richach poviri kutalik parikekum. Ekuk utnari ri kichak ronohel kanima riwinak. Katekuri, konohel kikamnari ri kikhil chi rumal ri dios. Paronohel wehastakri, yachalashik, ri inshinkohwip chiwach ish. In hun kampal noh, ri in eri apolo. Arechki wetamak huk uch ri tsir chehewa kubih. Mishkash poviri tsebatalik. Arech ri ish mang nimal tak kina o, aretak chikiya iwach ruk hun, ekik ulela hunchek. Katekuri, hachin halohoh koban chawech at, khasrik o awuk che mang shata yo om chawech. Katekuri, weshaya om chawech, khaskuche che nimal kabano, hacha mang shata yo om chawech were. Ri ish, ish no hinak chik, ri ish, ish gino malak tak winak chik, mangkuk tari uch, Shishushik ish ahawinelab. Khinakut. Usnakuri weta kish ahawinik arechokuheri uch. Kuhahawinik nakuri iwuk. Rumal rech. Ri in kinchomak ri ishuhu ushisah ri dios. Ri uch chi uch takonelab. شخيا او باريك اسبال كوليبال وخاچاوينك چشبان قد اغتسيخ باقوي اوخ ريج كاميكال شخيا ايك اوخ ريج كايم ريج ريو واشوليو اوخ ريج كايم كيش ري اي انخليب اري وينك ري اوخ كاش قج ابشيك اوخ موش رومالو ترنشيك ري كريستو كاتيكو تري ايش ايش نيمتق اتا مانيلاب چريج ري كريستو ري اوخ توقار اري ايش كوي چوقاب ري ايش كو نيملخ اقهيل كاتيكو تري اوخ اتسلام قواج چيكاميك ناري ري اوخ كوخنوميك چقيخ قچي اوخ چانلك كبانك اش چقيج اري اوخ اوخ بنيل من قوت قچوج ري اوخ سيبلخ كوخ كوسيك اري تقچي كوخ چاكون شوك ويق قابري ويكي تسلاش قواج ري اوخ كوخ تيوچونيك وكبانك اش چقيج ري اوخ كقاك اوچو ويتسل قطي خوشيك كبانك ري اوخ كقوبا وكوش ريوينك ري اوخ اوخ بيس ريج ريو وچوليو كاتيكو ري شاسكاميك ري اوخ اوكوليبال ريميس ريج ريو وچوليو مانكين تي باخت ويري چيوه چاريج كيليك ايش شاني اري كين واخ چيري ايش كيوه تاماخ ويري ايش لوك الاخ تاق والقوال وشيك اوخير لاخوخ ميل ايوختيخ چيش ري كريستو مانيك ايتا ايتات شيك اوخيك رومال ريج چيري اين رومال ري اوطلاختيخ ششين والقوالاخ روك ري كريستو جيسوس ريين سيبالاخ كين كومي خويري چيوهش چيبناخا چاري اين رومال كوا ويري نتقومو بي ري تيموتيو چيوهش چه لوك الاخ دوك اوخول ارياري چه منكوك اشتاري وطيخ چريش ريا خوشيل كوناتي ساخري چيوهش ريخيتاق نوبشاب بويريك اسلمال روك ري كريستو جيسوس خاچاري كين تيخوخ اين بارو نوخيل كوليبال خويك اويري كومان تيوش باري چومانيك ريين مانكينو بانتاق باري اي تينيميت شاخيكوري اخون وينق كيني ماري سامكيب كاتيكو تريين چي مننخت چيوا كينو بانا باري اي تينيميت ويخيري كراخري ديوس اي مانكي بانتا قد اوخصيخ بويري كي تيخري وينق چيني مال كي كيبنو شاني اري كيبن قد اوخصيخري بويري كي جوقاب رومال ريج شيري راخوي بالري ديوس مانكا كنخت كان باري تيخ شاني اري كان خيك باري چوقاب خاسريك خاق چيوش ريش لاري چه ريين كينو پننا باري اي تينيميت روك خون چه اون روك خون لقوق اي بالالاخ كوش اي خون كي لاخ اوش لابال Primera de Corintios capítulo 5 شوي كتتخ اوتي خوشي كي تسيل كسلمال چي شول ايش كتة كوري خون اي تسلالاخ كسلمال چي منكوت خيري چیکیشول ریوینق چی من خونم تق کخونیک کوک شاس شی شوخل چنا چیک اخون وینق چی شول چی شوبن ری شوقیل چریچ ری اوچوچ بل کاتگوری ری ایش سیبلخ اینی ماری سامی ویب امان کاش کو بینق تا ری ایوانی ما هلیچ کسی شو بی چی شول ری خون وینق چی بنال ریچ وری اوچ بری ری این اینی لنق لولقوی وک من کت ری نو باقیلی وک كاتيكوت إنك أجيشول رومال ريوش لبال إشاخري شبانتا خطوغ تسيخ بويري خون جشبنو وري أجا إنك أو إنخيلا إيوك رخوشيك چه باريو بيري أخوشيل خيسوس إري قومت با إيويت دي إش با خونامال روك ريوش لبال روك ريو جوقاب ري قخوشيل خيسوس جخخا با أو بي ويخون وينقري شريش ريك أشتوك عريش كيك إز سيخ بوي ريو باقيل ريش كول تخري روش لبال باريوك إيخ ري خوشيل من رومال توا نيم إخيل چي ويج لما يوي تامتاق چي روك خوبيق وكوشال كسيبوه واش رنوخيل ري قور چي كي قاو بي ري قاشينق چي وكوشال عريش ري إيش إيش كاك قور رومال ريش چي ري إيش إيش آسيموس رومال ريش چي ري قاقاشي بال ري كريستو شتيشي تخيك خيناكود چي قاقاش بيخ با ريني مق إيخ مانروك تريق أشينق چي وكوشال اونروك خون سوبنيك وكوشال اونروك خون يتسيلك أسلمال شاني چقق أشبيخ روك چاق چوخ إساقلق تيخ آسيموس عري تقشي شنطي باخو بي وباري نووخ چي ويج چي ريش مشكوخي كوك ري يتسيل تقوينق مانغاريت شين چومان چكيش ري يتسيل تقوينق ريش وي ووچو ليو ري اونري كيكي لقوك إخ ري بوك اونري سيبلخ كاكاخو واش رونوخيل خستق اونريك اوكي وچكا هاوشيل ويتاخري rakhawshik nakuri kishel ubi riish pawe uwachuleo. Manjetari riishin tzibak chiwech che riish mank ishkohita ruk rihunguinak che pari ubishik achalashik katekuri kopari itzel kasleman che kuru kokeh ripuak che ki uwach kakhawshel kolik che kubiak itzel takzir che kekabarek on che krak ronohel khastak mishwaik ruk hunguinak che khedi Has kuchekim ban katok tsih in puwi riwinak che mangkot parikomon. Lamangaret riwinak rieko parikomon. Kiban katok tsih ish pakiwi. Riwinak che mang ekot parikomon. Are ri Dios ri kubonaw na katok tsih pakiwi. Chikyaka ubik. Chiwesak ubik parikomon riwinak che akbanali tsel takkash. Primera de Corintios capítulo 6. Aretak chik o hun chishol, chik o ucho o hruk hun chik. La krak lo kbe pari qatbal tzik chikiwach ri mange suktak, e la mangaret kbe chikiwach ri etiosh lak takwinak. La mangiwe tam tari ish, che e are ri etiosh lak takwinak, kib anow nari qatok tzik puwiri uachuleo. Katekuri, we ish ri kish banow qatok tzik puwiri uachuleo. La mangish utztukuri, che upanik ri qatok tzik puwi, Ri hubik che mangkot upatan, lamang iwetam tari ish che uhri ri kohpanaw na ri katok tzik pakiwiri e angeli, lamang kapanta katok tzik ri puwiri hastak rich wehun kasleman ri. Katekuri, are takchi ri ish ko pa kuhun tak choh, kishbech kiwach ri e katal tak tzik, che ri komon tiyosh kretzelah kiwach, kimbi hweri chiwech rechik ishbal. Himankot hun winak chishol, chenim retambal. Chik kowinik kuban, katbal tzik chikishol ri echal ashik. Manjetari, shanik ishbe chikiwich ri katbal tzik, ek ishchokhinik hun achalashik, ruk hun achalashik chik. Eweri, chikiwich ri winak, che man hunam tkakohonik kuk. Katekuri, chihunitzel chiwi iwuk, chiko uchok hun ruk hun chik. La mangaret utsri, Chek qarq nari uq oshmal ri man suktax kbanchqech onhas che cheri ish man kiyatax kam ubik ri khastaqiwech shana ish kish banawri man suktax e ish ri kish qamaw biri khastaq kech ri dikaqchik e wedi chkech iwachalal kibanwi lamang iwetam tax che khachin ri man suk winaqtax man kichbeh tari ri rahawi bal ri dios misup ba iwip ish Rikiki banitzel pari winakil kibakil. Rik omolom tak kahawshel. Rik itak ishoqib achihab kikuhikuk. Rik oitzel kaslemalkuk. Rik ibonaw siblak kash. Riyal qomab. Riyal ik kakronohil khastak. Riyak abra ilab tak winak. Rikiki bihri itzel tak tzik. Man kikichbeh tari rirakawbal ri Dios. Katekuri waweri ik okukunwa chishol chishikibanwa. Katekut, shish akhtakhik, shish tiyoshri sakhtakhik, shish suk batakhik, rumarri ubiri akhawshel Jesus Cristo, e rumarri rishlabalri qa Dios. Ronohel khastak uwach yadal chiwech. Katekut, man ronohel takhas uwach utz chiwech. Ronohel khastak uwach yadal chiwech. Katekut, man kiyad bechrech hun khas uwach chekuk atzik panwi. Riwa chakpam kbewi. Erqapam kukulagriwa. Eri Dios, kusachu wachri riqapam erqwa. Ribaqilal, manxbanta kharech kupatanik ri itzel kaslemal. Shanishbanik arech kupatanik ri akhawshel. Eri akhawshel are kupatanik ribaqilal. Katekuri, ri Dios, chishuk astakhisakh wachri akhawshel. Shukukhe, kuk astakhisakh naqawach ukhri, ruk riujuqab. Lamang iwetam tari ish, chiri ibaqil, Utsakatil ri Cristo, elaginkam kubi inri, ri utsakatil ri Cristo, arech kushik utsakatil, hunishok kech nim chutin. Manjetak, kasih nakot che manjetak, ong lamang iwetamtak, che hachin kunim rip, ruk hunishok, che kech nim chutin. Shahun chikibakil ri ruk riare, rumal rech chepim, riekeb, keushik, shahun chibakilal, shak ugeri. Rihunam kruk akhrib ruk ria khawshel. Shakhunush labshel ri ruk riare. Chishanimak chuwach rimakak ruk achi ishok. Ronokhil mak chikoban khun winak mankakanaktkan pari ubakil. Kategut, rihun chik kemakun ruk achi ishok, chiruk ri ubakil wi kemakun wi. Ong lamang iwe tamtak, chiri ibakil, hunim lak rechoch ri ushlabshel, chik oi wuk ish. Ewa weri, areri dios uya om chiwech, eri ibakil, kasmang iwech tari ish. Khenakut, Riish uslah ilokik shpanik, nimba chiwilawi ri Dios pari ibakil. Primera de Corintios capítulo 7. Puwiri hastak chishtzibahu lok chwech, utzweri achi mankot rishokil. Katekut, chwachri itzelk aslimal, utzcheri achi ko rishokil, eri ishok ko rachakil. Riachakilal qaschuk aslimak ba, rukri rishokil, ritakal chriyik kubano. Ishokuhe kheri, chubunari ishokilal, rukri rachakil. Ri ishokilal, mankotu ukowinem puwiri ubakil. Areri rachakil, ko ukowinem puwi. Shokuhe, riachakilal, mankotu kowinem puwi ri ubakil. Areri rishokil, ko ukowinem puwi. Mipakchi hiwip, rihunchrech rihunchik, wekiwa kheri kibono, hunamu chomashik chibana. Chichomak humpak ih, mankiwuk akta iwip. Arich kuya o kishok pach awem rukri Dios. Kategori, humolchik hunan chiwuk ahiwip. Arich shik ashtok mankupatanik tarip piwi ish. Rumalche mankikit uk iliki wip, e kishukok pak ash. Wawe hastak kimbih chiweshri, komongu chomashik kibano, manhun takanik tak. Siblak kinwak weta konohel riachikap, egeri in hachari in. Kategut, Konohel riwinak kikomom chipari Dios ulok rihuntokop ya om chikech. Nik ahwinak khalhoch ri kibantakik. Nik ahwinak chik hunwi chik ri kik aslemal. Kimbih chikech ri mang ekulk uhtak. E chikech ri emalkanip chuchuib. Siare ut chikech kikanakik in hachari in. Katekut, we mang kikio kikiriwip chishkulunok. Are utsri kikuli hun chuwach chikuporokrib. Chikechri ek ulanik kimbih weri, mang intak kimbinik, shani areri ahawshel, ri ishokilal muyakan ri rachkil. Katekut, wekuyakan riare, muluk oh hunchik, onchutsiri sahri ruk ri rachkil, echeri achahilal muyakan ri rishokil. Chikechri nik achik, inri kimbin chikech, mang aret ri ahawshel, wek ohun achalashik cheri rishokil, mang otri kakohonik ruk, Ikrah kekanakruk mubakci hubiri are. Wek ohuni shok ciri rachkil mangkotri kekohonikruk. Ikrah kekanakruk mubakci hubiri are. Rumal rech riachahilal che mangkot kekohonikruk. Tioshri samchik rumal ri rishokil. Katekuri ri shokilal ri mangkot kekohonikruk. Tioshri samchik rumal ri rachkil chiko kekohonikruk. Wetamat kheri ri eiwal kwal. Mang etioshtari, katekut, ri kamikri, ri eare etioshak takwinak. Weri hun che mangkot kakohonik ruk, are kakawanik che kikihachkip, che kikichapakip. Eweri kneba are ri achi, achalashik on are ri ishok achalashik, mangkot che eunuk ri Dios shishusik ihri ish, are che kishkaslemanik, pari hammaril, ri at atishokilal. Hasawetam we at nari, kat kolouri awachahil, eriat atachahilal. Hasawetam we at nari, kat kolouri awishokil. Konohel bariwinak, chekanahok, parikik aslemal che oya om riahaushel chikech. Chekanahok, heri hachari kibantahik, arechi shesik ishumar riahaushel. Arewari takanik, kinchik kanak, paronohel takrikomontios. Lak ohunche shesik ishik. Are takchi katom chiri utsumal uwi riukowil? Mukamulih ba ukatik uwi riukowil? Lag ohun, shishikishik are takmaha kakatik uwi riukowil? Mukat ba uwi riukowil? Mangaret ri katom uwi ukowilal, onri makatom tak rikonim lak upatan. Rikoputan are ri ukolik, eriubanik riupishap ri Dios. Ronohel winak, Chikanohok parik aslemal hawihe shirqtahwi rumal riutsih ri Dios. La at hunach chakunel, patanihel chrech hunachau aritakchi shopon ritzih awuk, matok chucha umashek kweri. Kneba katkowinik, katotahisahawib. Si balag, chatchakunok, hechas atchun akchakunel atpatahinel, chrechunahau. Rumarrech, chirichun akchakunel, akpatanihel, chrechunahau, aritakchi shopon ritzih riahawshelruk, riarere, totahisam rumar riahawshel. Erihun chemankot pukab, hunahau aritakchi shopon ritzihruk, riare, rachchak akpatanihel, chrechri Kristo. Reish, utzilok ik banom, mishokik ishkachchak, ishkipatanihel winak. Achalashik, chikanak konohel winak, chuachri Dios, parik aslemal hawihe, shirikatach wi rumal ritzih. Pakiwiri ekapohib, ekoholab, reing mankotahun utzihri ahaushel kimbih. Shui kimihun nutzih, inhachahun winak. Che rumari lokok ebal, uk ushri ahaushel, inkubal kush kiwachri winak. Riin kinchomag, chiwa weri, uts rumal rik as chua chulew. Uts chech riwinak chik kanakheri. Riat, wek oa wishokil. Mapakchi hubiriare, eko riat, wemank oa wishokil, matsukuk ba a wishokil. Katekut, wek atkulik, riat, mankat makuntak. Wek kuliriali, mank makuntak. Katekut, konoheri riwinakri, kikirak nari rik as parikibakil. Erin kuah cewet mat kira kweri, kimbih baweri cewet isha chalshik. Shaku biwa kukawri khastak. Wewchanim ri, rihun ce kori shokil, cik asleman ba khacha mank otak. Rinikah ce kyokik, cikibna ba ce mank kyoktak. Rinikah ce kikotik, cikibna ba ce mank kikotak. Rinikah ce kilo omik, cikibna ba ce mank otak okuk. Rinikah che helik, ukohik we uk inomal we wushulew kikibono, chikibnaba che manhelik ta ukohik kikibono. Rumal rech, che we uachpal we wushulew re, tahin gikisik. Ri inkingwag, we tamat kishmayow ish. Ri achiche mankulantag, arech kmayowok, puwiri hastak rech riahawshel. Chmayowok, hasri kubono, arech kakachwach riahawshel. Ri achiche kulanik, arech mayowok, Chrech ri khastaq rech ri wachulew. Rechumaya ri khastaq chik qaq chwach ri rijoqil. Shakhikuri, uch qapim rib ri uk aslemal. Ri shok che mankot rachhil. Shukukhe, ri ali arechumaya ri khastaq rech ri akhawshil. Arechutsukuk, che tiyo shubantakhik ri are pari ubaqil e pari urush labal. Ri khun che kulanik, arechumaya ri khastaq rech we wachulew. Rihastak chik kah chuach ri rachil. Ri in kimbih wari chiwech, rumalche utsilwan chiwech. Manshat khun kam kinkoh chiwech. Shanare kinwah, kishin kam ubi parik aslemal, e pari utslah uchapik, shimong ib, ruk riahawshel. Wek ohung winak chepa uchuk apriuk aslemal kuchumah. Chek kowinik, mang ustak ri tahin kubono ruk ri uch ab ali. Rumalche kopari uk oholil. Chupanaba ri rakhawshik kbanik. Mank makuntari, cheuk ulun ba. Katekut, wik ohun chi baran mima, krahuk amamukab ruk chukab. Eriare, mank ohom te uk ush. Echiruk ri ukowinem krah, chenim krilwi ri uchab ali, riare shokuhe utskuban ri. Henakut, ri hunche kukuli ruk ri uchab ali, utsri kubano. Eri hunche mank kukuli ta ruk, Siblah ut shinah ri kubano. Ri shokilal shi matalik kana khinak ruk ri rachahil paranohel ri uk aslemal riare. Katekut, wek kam ri rachahil, riare kikirtahik. Kuya o kukuli ruk ri hun chikrah riare. Katekut, shuwi pari ubi ri ahawshel. Katekuri, riare, nimlah kikotemal ri, kukohik, wek kanak kanok kheri, hachari kinchomak in. Riin kinchomag, che shukuhek owuk in, ri rush labal ri Dios.
2: Primera de Corintios, capítulo 8.
0: Puwiri tiag chek chiish kech ri molom tak Dios, konohel ri uch ketam chek, rumarech chek o, kano och. Katekut, ri nohinik kuya nimal, ri loko kebal kush kuyek wachag. Wehung winak kuchomag chek o chi retam apal,
2: chihun hasuach, maha kretamahre, hachari rahaushik kretamah. Katekuri, quick ohun winak kulok ok ehuach ridios, ridios shas retamchi uach weareri. Puiri utihikri tirchek chish, chkechri emolom tak dios. Riuketam, chihun molom dios mankot ubatan chuachule. Emankot chir hun dios, chuiriare, hunchi dios kolik. Kneba, kyokisashik, e dios chikah, e chuachule. Mankasihtari e dios. Shahekuri ek osiblaje dioses, e siblaje ki ahaushelek olek. Chakawachri ur, kosha hunchi dios, areri tachel. Echiruk riare, kpewi ronohel hastak. Eruk riare, tahen kukbewi. Ek osha hunchi ahaushel, Jesus Cristo. Rumal riare, kamantah ronohel ri hastak, kocho kiksak. Shokohe rumal, uk o uk. Eri uk kukbin pari uk aslemal riare. Kategori, mankonohel tewinakwa, kokino uk, shrechweri. Ek onik ah, winakwa, rumal rech chepatakrik ih, kanok. Shepech kiwach ri molom tak dios. Kamaninak chikech kikitih ritih chish chikiwach. Shakuheri tzilo binak rikushlabal eare. Makot hunwa huhuketsak chunakah ri dios. Weman kakatih uhweri. Manshat rumal rinitz kabantahik. Katekuri. We kakatih uhweri. Man rumal tawri nim kabantahik. Kas utsrilik chibana. China ba iwip chukohik ri bantahik. Che ish tsokopitalik. Arech man hunk ambata chikech rietokar winak eketsak rumal weri. Rumal rech riat chik orian oog. Katril hun winak at tuyul chori mesha pari rechoch ri molom tak dios. Rumal che mankot uchuk ab rirush la balriare. La mankul chomacht kuri chiatal chech kutih ritih chesh chitak chikech ri molom tak dios. Shahe kuri rian oog. Kukamisahre, riwinak che mankot uchukab. Riachalashik che shtokobisash huwach erumalare shkam ri Kristo. Iaretak chi kishmakun hewa chikiwach ri ei wachalal. Aretak chi kisoko rikushlabal che mankot kichukab. Ri ish kishmakunik chuwach kikulelah ri Kristo. Shahekuri, wisharumal hun hasuwach. Ktsak ri wachalal. Mankot chi humulri kintih ritih arech mankinyat bey. Chequetzach Rihuachlal. Primera de Corintios, capítulo 9. La man in Chocopitalek tari'in, la man in junta con él tari'in, la man wilom tari'in ri Jesús kahaushel, la man ishtach ishnuchak pari ahaushel, wechikiwach enik achchik ri'in man in taconeltach, chiwach ish ri'in in junta con él, rumal rech sheri ish, Pari ahaushel itikom rigetak nuchak. Eare kuwa ritobal wech chikiwech rikikiban katok tzik ponuwi. Lamang yatalt chikech uch chikuhwaik ekuch kumunik. Lamang yatalt chikech uch chikohunak kohunel kishokil geri hachari enik ach etakonelab chik. Egeri hachari erachlal ri ahaushel e hachari sefas. Onshak shui chikech ri uch ri in eri bernabe man yatalt chikech Cheman kuchakuntah, hachin hun kbebach oh, katekuri, kutok behrib shasruk upakare, hachin kitiko hun tikbal uba, katekuri man kutikta wach, hachin kuyukun chkech hupok awah, katekuri man kutikta riuwal, kitu ri hupok awah, la shak utsih winak wari, on ripishap, la man kubihtak shokuhe wari, henakut, pariupishap ri Moises tzibatalik.
1: Makoh uchimal utzam riwakash, chekuban yokoh triko.
2: La kchuman ri dios chrech riwakash, la mampakawi tari uch kchawek, henakut, weritzi batalik rumal kach uch. Rihun, chikuch ol riuleu, rakawchik chekuban rich oloh ruk eyebal. Katekuri rihun chekupach lech ri triko, kupach lech ruk eyebal, chekore ri riare kurakubik. Ri uch, Wesh kapan riawesh iwuk ish, ruk rihastak che rech ri ushlabal. Lanim kuri chiwach che kamol chishol, rihastak rech ri uwacholew. Wek onik achchik che kia om piwi ish, we pishapri. Lamangaret kunim ri kech uch, chuwach ri kechare. Katekuri, ri uch, manshkakocht chikiwach ri winak, we hun pishapri. شانه رونوخيل خاسووچ كقاكويو عريج ريوخ منكوت خونك أش كقبان شريج ريوط لخو تسيخري كريستو لامانغي ويتامتاخ چيري إياخ چيكيب شريج رينيم رچوش ري ديوس چيكوري كيبواق شريج رينيم رچوش ري ديوس لامانغي ويتامتاخ شري كيشكون شري تابل إكيب ري شريخ ري خستقروك ري تابل شخيك وري ريخوشيل تقارينك چكيش ري كيكياو بشيك ريوط لخصيخ روك ريوط لخصيخ ري كيواوي ري إياري كاتيكو ري ريين مانوكو خوم تاويو بشاب ري چيكي وش ري وينق إمان كنت إباق تاوي ري أري چخيري كبان چويش ريين أري نيمو ري كاميكال چواش واوي ري مكوت خون وينق ري كاميسان ري نوك إخيل ريين رومال ريج چيچويش ريين جي راقاو شكوي چيكين يو بشيك ريوط لخصيخ منشات رومال نوك إخيل خينا قوت إيتسيل واشويش ريين ويمان كين يو بشيك ريوط لخصيخ ويشاق كيمان ويشاك ري شاق باويش وي ريين كويانا كوري چيكينشا ريوطوخ باليل ويتامات خيري ونشاق نا كوري ششا يو أوم چويش خاس كوري ريوطوخ باليل وك أشيل أري وري ريوطوخ باليل كين يو بشيك ريوط لخصيخ كاتي كوري منكوت بوك كينك مو منكين كوخت چكي وش ريوينا قريب إشاب چهو يا أوم كين كوخو رومال ريوط لخصيخ خينا كوت ريين إن تقو بتالك چكي وش ني مالاخ كونو خيل كاتي كوري إن باتنينيل كيش كونو خيل ويناق عريج كي إنشك إك إتاق ويناق شمان ويب إنا خوديو كوك ريا خوديو عريج كي إنشك ريا خوديو كوك ري ويناق شي ريج ري بيشاب ريين إن ريج ري بيشاب كنبا ريين مان إن ريج تي بيشاب عريج ريين كي إنشك ري ويناق شي ريج ري بيشاب شمان ويب إن خون ويناق شي مانكوت ري بيشاب ووك ريين شي كو خون بيشاب ووك شريج ري ديوس رومال ريج شري بيشاب كووك ريج ري كريستو عريج ريين كي إنشك ري ويناق شي مانكوت ري بيشاب كوك ريين مانكوت نوجو قاب شينتو قيري ساخويب كوك ريتو قير ويناق عريج ريين كي إنشك ريتو قير ويناق ريين شمان ويب خي إيخاس كونو خيل ويناق عريج كنيب عروك كأش كي إنكول إني كاه ويناق كاتيكو ري رونو خير ويري ريين جيمانو رومال ري اوتسلاخ تسيخ عريجا ريين كوري جاقب ويج لامانغي ويتام تخ چي عري تخ چي كشي كينيك باري اتزامبال كونو خيلا ناقيل كشي كينيك كاتيكو ري شاخون كري قويك شاخون كي قمويك ريك جاكيك عني ناقيل چي شاكين با عريج ريش كيش جاكانيك ري ايه اخيط اني لاب باري اتزامبال اني ماك وينق كي قيل كيب چي رونو خيل خستق كاتيكو ري ايه اري شارومال چي كاك كي كي جاك خونو كيت كي خولوم چي كي قايك كاتيكو ري اوخ رومال خون چي من كي قايتاخ شاخيكو ريين اني ناقيل كين شكنيك ريين من كين بيت ري ويتامات ويتام خاوي كين بيوي كاتيكو ري من شاقت كين شكنيك شاق خيري شانيك كي من كيش شريش وينو باقيل اكين كوخ باچاك رومال چي ريين شين يو بشيك ري اوز لخصيخ چكيش رينيك اخشيك اغويني من اوز تخ كيني الوق
0: Primera de Corintios capítulo 10 Achalashik ريين مانكين واختخ چيري إيش ماتي ويتام چيري يقنان قطات كونو خيل شكوخي چوشيري سوط كونو خيل شكاش باري پولو كونو خيل شبان كي قاسنا باري سوط اي باري پولو رومال ري مويسيس كونو خيل هنام شكتيخ ري اشلابشل وا اي كونو خيل شكي قموخ ري اشلابشل وكيا رومال ريج چيشي قمونيك چي باري خون اشلابشل اباخ چيشي را چيلاخ كاتي كوت ري خون أباخ ري أري ري كريستو كاتيكو ري ويويناق من كونو خيل تخ اي اوت شواش ري ديوس رومال كوا ري كي باقيل اي بوبوخ كانق باري تسينالي كوليو شبنتخ وري ري چخون كامبال نوخ چقيش ري اوخ أريش من كقاخ تري تيل حچا رشكاخ ري اي أري مشق إخلانيك چقيش مولوم تق ديوس حچا كي كيبن اي خون چقيش اي أري تيباتاليك كوت باكيوي
1: ريبيناك شتوي اتشريش ري وايم اتشريش ري قمونيم كاتكوري كي والاخيك تشريش ري اتانيم
2: شوقوخي مقبان ري تسيلك اسلي مالروك اتشي شوق hachashkibannik aj chikishol eare. Katekuri E23,000 shekamik chipajunq ij. Makatak chij ri ajawxel chrech makaj. Jerijas shikiban ejujun chikishol ri eare. Katekuri shekam komaltak ri kumatz. Mishwishwatek hachashkibann ejujun chikishol ri eare. Katekuri shekamisa shubik rumal ri kamisanel. Kwaweri shpech kij hachajun kambal noj. Ez ibatalik kanak arech ri uj kqetamaj. Chenakajuj kowi cheri ukisbali ri wachulew. Shahekuri rijun chek ou kijil rumal rech chek kuchomaj chechitak alwiri are. Chushibih barib chrech wek tzakik. Mangnim tari ik amkhanik parimakaj shban chiwech chuwach ri takal chrij hun winak. Mangkuk eshtu tzih ri dios. Ri are mangkuyat beri arech ri ish kishk amkhesh parimakaj chenim china chuwach ri ichuqab. Sharuk rik eshri kuyanari chiwech ri khastak wach arech ri ish kishpe ulok chiruk ri are eruk ri ichuqab. Arech kishko win chiwq iik rik amkhanik. Rumalk uweri ishlok lak tak winak. Chishani mahok chuwach ri emolom tak ahawshel. Kimbih weri chiwech ishwinak nimi wetambal. Ri ish chibunakatok tzih buwi wekhastak che kimbih chiwech. Ri pakhbala maha che kakate uchih ri uch. Lamang nimalak uk anik ibtak ruk ri uk ikel ri Kristo. Ri kashlangwa che kapir uch. Lanimlak uk anik ibtak ruk ri upakil ri Kristo. Rumal rech che kosha hun kashlangwa. Konohel sha uch hun bakilal. Rumal rech che konohel kokech chrech wehun chi kashlangwa ri. Qas chi wilampe ri Israel cherech we uachuleu ri. Ri eare che kikitih kech ruk ri tabal tokob. Lamankot ri nimalak uk anik ib ruk ri tabal. Hasku kubih weri. La cheri tih che kichish kech ri emolom tak dios. Are nim chakawach? Ong eare enim chakawach ri emolom tak dios? Waweri chikech ri kashtok kichishwi. Manchet ri dios kichishwi. Eri in mankin wakhtak cheri ish. Nimlak uk anik kiban kuk rihetak kashtok. Mankuyatak kishkumun paripakbal amaha. Rech ri ahawshel. E paripakbal amaha kech ri ek ashtok. Ri ish mankuyatak che ishko chori umeshari ahawshel. E chori kimesha ri ek ashtok. On la sha re kakak uk cheri ahawshel kakak pari ach ishom. La re puch nim kachuk abchuwach ri are. Ronohel khastak uwach yatalik kbanik. Katekuri man ronohel tak utz chikbanik. Ronohel khastak uwach yatalik kbanik. Katekuri man ronohel tak kuyak uwach rikomontiosh. Mutzku khun winak shuwiri utzilal chechri are. Shane are chitkushbari utzilal chikechrienik achchik. Chitihar ronohel khastak chikikayish parik ayibal. Shakba miqiliwib rumal takri chomanik. Rumal rech chiri uachulew eronohel rigastak chik ochuwach rech riachawshel. Wihun winak chimank otu kohonik kishusik ih pawaim katekori riish kiwak kishberuk chitihaba ronohel rikia chiwech. Miqiliwib chiri wa rumal ri chomanik pa iwechwi. Katekori wik ohun winak kubih chiwech. Weri shkamisashik rech tabal tokob. Mitih ba we wari. Rumal rech rihun winak che shuyau bishik weri chiwech e rumal ri chomanik ish pa iwech wi. Aretak chi kimbih weri mangaret kimbih ri chomanik ish pa iwech wi. Shane are kimbih ri chomanik rihun chik pa rech wi. Lakin shi mitahek puch ri in chin tsokopitalek rumal ri chomanik pa rech wi hun winak chik weri in kintih hun hasuwach. Katekori kimaltioshih. Haskuche, kbank es chuech, rumal ri hasuwach shintiho che shimaltioshih. Ri ish, wekishwaik, onkish kumunik. Onshakhun hasuwach chik kibano, ronohel chibana rechuk ehil ri dios. Mi banba, kesh chikechri eh judío, chikechri eh griego, chikechri eh ukomon ri dios. Hachari in, chikinkoch nuchukab arech in utz chikiwuch konohel ri winak. Mangaret kintzukuh riutzilal chuech in. شانی آره کین سکوخ ری اوچیلال کچ اسی بلخ وینق ارچ که کلتخیک ریه آره.
0: Primera de Corintios capítulo 11.
2: Chibnaba hachaki manriin chikimbono hachari Cristo. Nim kishinwilwi rumalrech chichibarronohel hasuwachri ish kininatisah. Katekuri ikolomri pishabheri hasuyaik shinya inchiwech. Shahekuri rinkuahkiwetamah ishweri. Riuholomulok riachi areri Cristo. Eriuholomulok rishok areriachi. Eriu holo mulok ri Cristo areri Dios. Ronohela chi, chikich auruk ri Dios, onchikuk ashehu tzih ri Dios, enimu wik olek, tahin keretzelah uwach ri uholom. Ronoheli shok chikich auruk ri Dios, onchikuk ashehu tzih ri Dios, katekuri, manch ukatal ter ri uholom, tahin keretzelah ri uholom. Kuhunama tahik, cheriare, tol uholom, mank otu wi. Wehuni shok mankuch okto uholom, chichu sokah ubi riuwi. Katekuri, wek ishbal chrech, huni shok che tol uholom, chuchuku ba riuholom. Riachi, mang rahawshiktah, kuchok riuholom. Rumal rech che riare, are uwechbal e ukihil ri Dios. Eri shok ukihil riachi. Riachi mang ruk tar yi shok, elenakwi, shani are elenakri u shok ruk riachi. Mangshik isash tariyachi, rumal tokob isabal uwach chech riyishok. Shane shik isash riyishok, rumal tokob isabal uwach chech riyachi. Rumal kuwaweri, rakawshik che riyishok kuchuk riyuhulom, kutbal kech riy e angelib. Shak uheri, pariyakawshel, riyishok chik owi ruk riyachi, e riyachi shas rukwi riyishok. Rumal nak ut che riyishok, shesachik ulok ruk riyachi. Shokuheriachi, rukri shok, kalashwi. Katekuri, ronohel pitinakulok chi rukwiri Dios. Chipanaba, katok tzichchi pa iweshwiri ish. La utskuri, cheri shok chau rukri Dios, manchuktal tuhulom. La mankukut riuwechuleu, chakawach, chik ishbal chrech riachi, wek onimuwi. Katekuri, weri arewuk ihil, ri shok aritakchi, konimuwi. شانی خیکوا ریوی شیاتخ چریچ ریشوق آریت چوکو بالو خلوم کاتکوری ویک آهن وینق کراخ و تسلی خساخ و وچ و تیخری چی و تماخ با چی وری من خت و قبیشام شکوخه من خت و ریو پیشاب ری کمانتیوش ریچ ری دیوس کاتکوری آریت تخ چی کنجا و پیشاب ری من نیم تخ کی شن ویل وی رومال ریچ چی ری مولین اب کی بنا من کجا تو تیل چی وچ شانه شرچ ایتیل چی وچ رومال رچ چک بیشک شری تقصی کی مولی خیب کچه اخ چی شد کاتکوری ری این کینگ خاوری رخواشیک ریچ اخ چی شد آرچ که قلخانی خشین ری ای اوت تقوی نخ چی شد آری تقصی کی مولی خیب من کی دیخت خری وایم رچ ری خواشیل رومال رچ چی آری تقصی ری ایش کچه ری میشه ایوانو خیل آره نبک کتیخ ایوا چی خوخونال. کتگوری که اوی نق کنومیک آره تق چی خونچک که قباریک. لمنگات ایوا چوش ایش آره چکیش کوا ایک اکیش قومون چیلا. اون لکی گوی چلاخ ری ایش اوچ ریو کامون تیوش ری دیوز اکی واخ کی ویساخ کیک ایش بل ریوی نق چی منگات کی خستق. هسک او کم بیخ نا چی ویچ لشن نیم کشین ویلوی پوی ویری من نیم تخ کشین ویلوی. رومال رچ چری این شسرک وی ریا خوشل شنکم وی ری خستق چشین یا او بیشک چی ویچ ریا خوشل خیسوس پاری خونج اقب چش خچک ریاره شک ام کق ری کشلنگوا یاری تق چی شبانتخیک ری ملتیوشینک شبی رو اشو بیخ
3: آره وا ری نوباقیل ای ویچ ری ایش چی بنا با ویری ناتی سبال ویچ ری این
2: کتی کوری آره تق چی شبانتخ ری وائیم شکمکوک ری خون پخبال امخا کتگوری شبیخ
3: و پخبال امخا ری اره واری کاک چپلقا پاری نوکی کل رونوخیل تقمول اره تقچی کی تیخنا ایش چی بنا با نا تیسا بال ویچ ری این
2: رونوخیل مول اره تقچی ری ایش کی تیخنا وی کشلنگواری اکیش قمونا پا وی پخبال امخا ری ری ایش تقین کیاو بشک ریو کمیکال ری خوشیل چوشکنق قسکت اینا پریاره kategori rihunche mang ustah ikutih rikashlangwa ong kukumuh pari pakbala maha rech liya hawshet kibana katok tsihri puwi rumariu bakil eriu gikel liya hawshet chonohel winak chunik okbarib kategori chudiha ba wikashlangwa re ichukumun ba pawe pakbala maha re rumar rech chihachin rikuwa ik ikukumunik chrechiu bakil li kristo Eman kupachih tarih shasare kutiho e kukumuh riq atok tzih chrih riare. Rumal kuwa weri, ek osibalak e yawabib, e sibalak e chokmay chishol, katekuri ek iri kekamik. Wet kakil uch riq atchukab, man kubant katok tzih wa pakawi. Katekut, rumal riu katok tzih kubant pakawi, rihawshel kukakhisah kawach, arech man kubant katok tzih riwachulay pakawi riuch. Shak uheri ishwachalal, aritak chiki mulih iwip, chushekan riwa, chiwiyek ba iwip. Wek ohun winak kunumik, chuok ba chorachoch. Arichri ishman kimulih triwip, rechun katok tzik biwi. Katekuri, rinika hastaku wachichek, katek kingwilnari, aritak chiki no paniguk.
0: Primera de Corintios, capítulo 12. Puitak riutok opriu shlabishel, Ishwachalal, manguachtak kishinwilo che ishko parik eku. Aritak chi maha kishkohon riish, iwetam che riish siblak shishbe chikiwach ri echos tak dios che mankech autak. Rumal kuwa were, kimbik chiwach, mankot khun winak che kichaw ruk rishush labal ri dios. Kuya o kubik, kamisashok ri Jesus, katekuri, mankot khun winak kukunik kubik, ahawshel ri Jesus. We mankot ri are, Ruk ritios lahushlabshel. Kog itak uwach riutok opriushlabshel. Katekut, shas shahun chiushlabshel. Kiki wach riach chakib, parikomontios. Katekut shahun chi ahaushel. Kitak richak. Katekut shahun chi dios, chikachakun parrohel winak. Parrohel winak kukut wirip, riushlabshel. Rech utsil chech rikomong utsil. Riushlabshel, kuyach rech hung winak. Ritzih rech nohbal. Shrech hun winakchik, kuya hun tzih rech etamabal, parisha hun ushlabshel. Shrech hun winakchik, kuya rikohonik, parisha hun chi ushlabshel. Shrech hun winakchik, kuya ritoop, arech kunan riare, parisha hun chi ushlabshel. Shrech hun chik, kuya rijukab, arech kuban riare, huhuntak majbal. Shrech hun chik, kuya ritoop, arech kuban kashalutzih ridios. Shrech hunchik, kuyari kowinem ubanik katok tzih puwi riushlabal. Shrech hunchik, kuyakubik ki uwech tak tzih. Shrech hunchik, kuyari tokop, arechriare, kuchubo riubishkal we tak tzihri. Katekut, runohel gweri, are riushlabishel kabanowik. Kuyatak riu tokop chikech konohel gwinak hachaw yaik krakriare. Hachari bakilal, shahunam. Shahun, katekut, Oki, Utsakatil, Hinakut Ronohel Utsakatil Bakilal. Ronohel Utsakatil Hun Bakilal Kubano, Hachaweri, Shokuhe, Hewari Kristo. Hinakut Riuch, Shapahun Ushlabshel, Shakam Widi Kasna. Arech Shahun Bakilal, Kakawuko. Riuch Judios, Onriuch Griegos. Riuch Achchakip, Onriuch Ahawip. Echinimlach Konohel, Kakamom. Ukumuninak pahunchi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil. Shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih yakanah. Rumal rech cheriin, manging aptah, riin, manging bakilahltah. Ruk kuawet sihri. Riare, chikawiri, paribakilal. Katekuri, wetakubih ri shikinah. Rumal rech cheriin, manging wokojahtah. Riin, Mangingkot paribakilal. Shukuhe, rukwet sihri. Riare, chikawiri paribakilal. Witasyak bakwach ronohel ribakilal. Hawiri utanabalil rishikinah. Witasyak shikinah ronohel ribakilal. Hawikut kakanah kangwi risiknik. Katekut ri Dios. Shukuhtak ri utsakatil paronohel ribakilal hachari shrak riare. Witaronohel shakhun uwach utsakatil. Hawikuri kawiri bakilal, shakhekuri
2: Kok'i utzaqtil. Katekut, shahun chibakilal. Ribakwach, mankuyatak kubih chrechri qabak. Mangat rakhawshik tchwesh in. Shokukheri khulumak, mankuyatak kubih chrechri tak akanak. Mangish rakhawshik tchwechri in. Katekuri, ritakutzaqtil ribakilal. Chirilik che mankot uchukab.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: kubihnik ah kutalik takhasuach. Katekut, rihunche kuk ashah utsihri Dios, chau kuk riwinak, arich kuyak ri komon, arich kukutri utsbe, ekuyari chukab, rihunche chau, patakri chabal, share kuyak rip are, rihunche kuk ashah utsihri Dios, kuyak ronohel ri komon. Henakut, riin, kinwachi unohel kis chau patak chabal, katekut, arena be kinwachi are, kik ashah ri utsihri Dios. Rumal rech, chirihun winak chiku ashah utsihri Dios, are nimna ubantahek chuachri chau patakrich abal. Shui newe ri are, kuk alahisah, riucholah ritzih arech kuyak rikomontios. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari inkin be pari komon, katekuri kinchau chiwech patak chabal. Hasku zilri, kuk amulok weri chiwech, werinu tzih mankuyat hun. Alahisanik chiwech, o mankuyat hun inoch, o hunk ashe balutsir Dios, o hunk utbal, hiwakuk ulmatahruk takrik ohom, risu on ritum, wemanko ohomah rirokibal, hasret amashik kikiban riwinak, rirokibal risu, on hasrokibal ritum, katekuri, weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresa, hachink o kusukumah ripri. Chushekan rich oh, shokuheri ish, weri iwak, mankresacht hun utzir. Hasritamashik kiban rewinak, rihastak wach kib ich ish, shahunam riruk, chiri ish kich apa kyaki chikah. Pari wachu leo, kok itak wach chabal, emankot hun, shematak o uchorahil. Weri in, mangwetamt riuk hil rich abal. In hachahun winakri, cheshak. Krokrotik ri, chuwach rihun che ginuch abeg. Katekuri, rihun winak che ginuch abeg, in hun krokrotik ri, chunuwach in. Shahekuri, ri ish, che kiwah ri usipanik ri ushlabal, siblach chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak ri komontios. Sharumal kuwaweri, rihun che kichaw patak chabal, rakawshik chaw ruk ri Dios, arech kutach rech. Chekkowinche uk alahisashik ri utslach tzihriare. Rumal rech, che weri in, kinchaw ruk ri Dios, pach abal, kinchaw nag uri, ri ushlabal ruk ri Dios. Katekut, mankotu putan ri, chrech ri nuchomabal. Hasko kimbanawa, ri in kinchawa ruk ri Dios, ruk ri ushlabal. Shokuhe kinchawa ruk ri Dios, ruk ri nuchomabal. Kimbishok nawa, ri hetak bish ruk ri ushlabal. Katekuri, shokuhe, kim bishok nawa ruk rinu chomobal. Katekuri, weri at, shakshui katteu chunik, pari ushlabal. Hasku bishikri kubano, rihunche manretam tak kubih, amin, shrech, ri ateu chibal. Rumal rech, che manretam tariyatsih kabih. Hasik nakut, ri ateu chibal uts. Katekut, mankuyak ta anima, rihun winakchik. Kim maltio shik chichri Dios. Chiri in kinchaw panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomontiosh, are uts, are kwak chishakhob tzih kimbih ruk rinu chomabal. Are chri in keintihoh rienik akchik, chrech ri khastak uwach. Are uts ri, chuwach upishik lakuk mil khastak uwach pachabal. Ea chalashik, pari chomanik, mibano hacha ishak alab. Are chibana hacha ishak alab pari tzelal. Shane are chibana qas, Ishri khabchik pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
1: Kumal iri khab winak, chakich aw pahun chiwich abal, erumal rikichi, ehunwi tak winak chik, ke inch abeh nawe winak ri. Katekuri, neba rukweri, chimankin kita tawi, kachari akhawshir.
0: Shahekuri, ritak chabal, mankotbal tchikich ri ekohone lab. Shani are kotbal chikich ri mankot kikohonik. Katekuri, Rekashe balut sihri Dios, mankot balt chikech, rimankot kikohonik. Shani arek ot balt chikech re ekohonela. Weki mulihi wipri ish ish komontios, katekuri, ischau patak chabal, ekokubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, la mankikibichtri, cheri ish ish chuchtakwinak. Katekut, wekonohel kikibi hun sih, rech kashe balut sihri Dios, katekuri, koku bikhun cheman kotu kohonik, on koku bikhun cheman retam tuweri, kono helri kayahanik, chrech riare, e kono helri kikiban kat oxih puwi, riare, kukutri, rikut alik kopari ranima, katekuri, kushulbari, riwach chori wachuleu, kukhilahri ridios, e kubihri, chekasih kori dios chishol ish. Hina kuta chalashik, hasuk isik kimban wetzihri, aritakchi kimuli hiwip ish, igunohel kuya o kiban humbish, huntzih kikarahisah hun hasuwach chikut alik, kepoship tzih pahunch abal, huntzih rech ashebal tzih, katekuri, chibnar nohel la rech kiyaktah rikomontiosh, wekban huntzih pahunch abal, chichauba shae kep, un shae oship. Chikihuhunal kechawik, chauhun aretak shchautak rihunchik, katekuri, shahun kusolo uwachritzih. Wemankot hun, asheltzih, mischauba matzalik ba chishkanak parikomon, chishchauba pariguanima rukri dios, riak ashelutzih ridios, shabaikep, onsheyo ship chichawok, erienik achchik, chikimunari katokzih, wehun chikech rietu yulik, kohun kutalik, Hasuuch krah kuk alahisah, machauba rihun nabe. Rumal rech, cheigunohel kishkowinik, kikashehutsihri dios, chauhun aretak shchautah hunchek. Arech konohel kukuhi, riketam bal, ekukuhi hunzih, rech sakad isebal, parik ekumal. Rikushlabal riak ashelutsihri dios, chikeni mangui, chikiwuch riak ashelutsihri dios. Rumal rech, cheri dios, manhun dios tak rech choh. Shane Dios rechri hamaril, hachapar nohel tak komon tiosh, kechri eus takwinak. Michauri ishokip patakri komon, rumal rech cheman yatalt chkech, kech awik, arecheri manok hachagubihritzih. Weri e are, kkak oket amah puwi hun hasuwach, chikita chkechri kachhil, patak kachoch, rumal rech cheman ustak, itzel, wikchau hun ishok pa komon tiosh. La pari komon puch shel wi ulokri u tzihri dios? On la shaqo paninak pari komon ish? Ek ohun winak kuchomach cheri are, hun kashelu tzihri dios. On chik ori uk aslemal rityosh lakush labishelruk, chrila. Chuk ma uk ap pawe tzih, chekin tzibak inchi wechri, che hunu pishabri ahaw shel. We mankreta machtu we tzihri, shukukheri dios, mankreta machtu wachri are. Genak uri ishkuachalal. Chiwak ba risipanik. Cheki shushirsah ishkashiru tzihri dios. Katek uri. Mei katuk. Mei ilri winak. Cheke chau patak chabal. Katekut. Ronohel utzchibna. Epanimala hamaril. Primera de Corintios capítulo 15. Ea chalashik. Kingna tisah chiwech. Ri utzlak tzih cheshimbih chiwech. Eche shik am ri ish. Eche utz ik olem ibanom chupam. Ri utz lak tzih, che shokuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima. Heri hacha u bishik shimbih in chiwech. We man heri, mankot na u putanri, che shish kohonik. Nabe shing yao, shimbih chiwech, ri shink am in. Che ri Kristo, shkamik rech tokbispal kawach chuwach rikamak. He has tzi batalik, che shumukik. Cheshkasta huwach pari urosh ih hachari tzibtalik. Cheshukutrip chuwach risefas. Katekuri, chikiwachchik hii ekablahuk. Katekuri, hunamukutikrip shubno chikiwach ehop okal ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech ri eare, ek onakamikri. Katekuri, ek onikachchik che ekamunakchik. Katekuri, chiare chishukutrip chuwach ri Santiago. Katechik, chikiwach konohel yeta konelab. Epari ukis balil kanok, shukuhe shukutrip chunuwachri in. Che in geri hacha hunak al, chik tzakulok, chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are inglachnit, chikishol rieta konelab. Ri in, che mantakal tchuih, chikibishta konel chuech. Rumal rech, cheri in, shingwokatah riukomon tiosh ri dios. Rumal riutokop ri dios, Chihiwari nubantakik in kamikri. Eriutuk opri dios, wachini naq parinuk aslemal. Kate kuri, shane are, nimchna rinuchak, chuwach ronohed rikichak e are. Mang intakut, shane are riuto obri dios chikowuk ri in. Sharumal kuwa, ri e are, eri in, arewari akutunik, eweri ri ishikoho. Kate kuri, wikibishik, chesik astahuwach ri kristo chikishori ekam nakib. Hask uje, Chek onikach chishol riish. Chek kikocho, kikibih, che mankot kastihibal wach, chikishol riekam naqib. We mankot kastahibal wach, chikishol riekam naqib. Shukuhe, manshik astahtku wachri ri Kristo. Katekuri, we manshik astahtu wachri Kristo. Mankotu kushri ri katsih. Shukuhe, mankotu kushri ri kakohonik. Katekuri, shukuhe na kuri ri uch. Uxitzel taq qatal tzih chuwach ri dios. Rumal rech, che shqiya u bishik puwi ri dios, che riare, shuwalisax uwach ri Kristo. Katek uri, man shuwalisax tk uwach, we qassih, che man kikastax tki wach ri ekam naqib. Rumal rech, che we man kikastax tki wach ri ekam naqib, shukuhe, ri Kristo, man shikastax tu uwach ri. Katek uri, we man shikastax tu uwach ri Kristo, man kotu kushri, ri ikohonik, eish kaminak nari pari imak. Shokuhe ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, che sachnak kuri. Ri uch, we shakshuwi ba we kak aslemal ri, kay omri qayyebal chrih ri Kristo. Nimdak kok eish, kawachri, kumal konohel ri winak. Mangheri takut, ri Kristo, shkastak wach chikishol ri ekam naqib. Are nabe chikishol ri shewarik. Rumal rech, Weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, rik astahib alwach, chikishol riekam naqib, kperi rumal hunachi. Hunam nakut, heri che konohel ke kam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kak kik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel pari kik olbal. Are nabe ri Kristo. Eshas e are chi ukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. E are chi riuk is balilchek, are takchi kuhach nari rakawibal chrechri tatshel. Are takchi shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, kukoh konohel ye ukulel chusheri rakan. Rik is bal ukulel, chikchakan nari are pui, are rikamikal re. Rumal rech, che kukoh ronohel hasuwach shushe rakan. Katekut are takchi kubih. Ronohel shchaktahek uchanimri. Mankubih tari, che kokriare, che are kchakan puwi ronohel chuwach riare. Katekuri are takchi, ronohel hasuwach kinimanna chrech riare. Rikohol shel, kinimanna re chrech riare. Che uchakom ronohel hasuwach, are chkushik rech riare. Are chri dios. Kushik pa ronohel uwachri ik aswi konohel ri winak. Weta matkheri, khas kikichakri ri eare, che kikikam ri qasna, pa kitokob ri ekam naqib. We qastsik che man kikastakht ki wachri ekam naqib, khas kuche kikam ri qasna pa ri kitokob ri eare. Shokukheri uch, khas che pa ronohel kakbal kakayaqib pa ri kash, ronohel qiq ri in, Ink ochuno kahri kamikal, pasihna kot ish achalashik, ish rinuk ihil pari Kristo Jesus re kahaushel. Weruk uchomanik winak shinchohin kuk ri echikop pari Efeso, hask o shinchako, wemang kastakt kiwach re kamnakib, chuh wokba, chuh kumunba, rumal rech che kuk kamwa chuak kbih. Mish sachba, ri itzel takachil, kiketzelah wach ri utskasleman. Qas chishk astakh ba, emish makonik, rumal rech, che ikonik ag chishol ish, che mankot khun khasuwach ketan puwiri dios. Kimbih weri, rech ik ish bal ri ish. Katekut, kohun wakub ikhna, la che kik astakh ki wach ri akam naqib, khas shuk ki baqil ke tzalkhik, kashalak uchabeshek wa. Ri ikha che katiko, mankuyat khun kak aslemal we makakamik. Ri ikha, Chikatik at, mangarit ri, ri bakilal kik iulok. Shane hun lah iha ri, hun lah huwach triko, onwach hunchik tikon. Kategori ri Dios kuya hun bakilal chrech khiri haskel pari ukush kuya chrech runuhel wach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal man hunamtak. Hunwichi bakilal ri winak. Hunwichi ki bakilal ri echikop. Hunwichi ki bakilal ri echikop ahuokah. Hunwichi ki bakilal rikar. Shokuhe eko bakilal rech rikah. Eko bakilal rech ri uwachuleu. Katekut. Hunri rikikihil ri bakilal rech rikah. Ehunchiri rikikihil ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riukihil rikih. Hunchiri riukihil riik. Hunchik riukihil ri takchumil. Katekuri riukihil hunchumil. Mahunam truk riukihil hunchik chumil. Shokuhe. Hinak uwa parik astahibal ki wachrekam naqib. Kitikik rikik ayu wach. Kik astahu wach pariman kik ayt wach. Kitikik rik ishbal. Ekik astahu wach parinimlah uq ihil. Kitikik rituqaril. Kik astahu wach parijuqbalil. Kitikik humwinak pariuk aslemal chuwach ulew. Kik astahu wach pahun ushlabal bakilal. Wik uuk aslemal hum bakilal rech wach ulew. Shukuhe. Kohunush labal bakilal. Tibatalik wari.
1: Rinabe winak, ri adam, hunk asli kalah, chamanik.
0: Rik isbal adam, ushlabal che kuyarik aslemal. Katekuri, mangaretari ushlabal, rik penabe. Shane arenabek periuk aslemal, ri bakilal chuachuleu. Katekuri, paukab, kperi ushlabal. Rinabe winak, che kelubi pariuleu, riare, rechri wachuleu. Riukab kpechi parikah. Hechas riwinak rechri wachuleu. Shukuhe kpenari rieare che erechri wachuleu. Hechas riwinak rechri kah. Shukuhe kpenari rieare erechri kah. Gerinak ut riuk che shukuk ahubi riwachbal riwinak rechri wachuleu. Shukuhe riuk kakuk agnari riwachbal riwinak rechri kah. Kibih wari chiwech. Ia chalashik, ribakilal erikik el, mankuyatak kechipeh rirahuibal ri Dios. Shukuhe, rikikiyek, mankuyatak kerechipeh rirahuibal ri Dios. Shukuhe, risachibal mankuyatak kerechipeh rimansachibaltak. Kinakut, riinkimbih hunkut alik khasuwach chiwech. Mankukkam tuwa konohel. Katekut, konohel wa kukkeshtakna. Chipa aninak, chichanim wa. Chipa hun yub yatem gokochah, pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Kategori, kakastak kiwachri, riekam naqib, eman kikait chiri, eri uch, kuk kishtak nari. Rumal rech, chira khawshik, ri hun che kikayek, kukokri retsiak, riman kikaitak. Ri hun che kikamek, kukokri retsiak, riman kikamtak. Kategori, aretak chi, wewantakik ri bakilal ri, che kikaywa, كرات اقساخرب شريمان كيقيتوا ايوه خلو بانتخيك باقلال ري شك كم نوا كرات اقساخرب شريمان كمتوا شو كاميك شو چنم كوري قصيخ كبانتخري لتيخ تيباتالك
1: ري كاميكال شبيغتخي كوبي باري اچاكانيك كاميكال خويك اويري اچاكانيك كاميكال خويك اويري اچوكبال
0: ريو جوكبال ري كاميكال اريلي مكاه Eriu chuka primakah arevi katoxtih. Katekut. Nimlak maltioshbal chirech ri Dios. Chekuyari chaganik chqech rumare qahawsher Jesus Kristo. Khinakuri. Ishloqlak taqwashlal. Ko chishkoloq. Mishkesh takhik. Ut chishbinaq pariu chakri ahawshel. Qasaqchiwach. Qasiwetam cheri ichak. Manshaqtkik iskuwach pari ahawshel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal riechish lahtakwinak. Shokuhe riish chibnari tsirche shintakan chkech rikomontios rechri galasia. Parinabek ih rechri shmano ronohel winak chutasa apnak ripak cheshtotahik parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchbal aretak chikinopan in. Katekuri aretak chiri in. Ink oiwuk, ink ochi sholri ish. Kintak na ubiri, hungwuk, kukri winak cheshei cha ish, arech kikik amubi pa Jerusalem ri isipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshi kimbein, kebena kori ri e are wuk in. Kimbena ri pari itinimit, are takchi shink ashtak kanak pari Macedonia. Ruman rech, cheri in kink antanawa pari itinimit Macedonia. Wene kink anakna pari itinimit, ewene kink ashak runohel ri kalahi wuk. Arech ri ish, kinik amna ubek, chi pari kol bal hawihe, rakawshik che kimbenawi. Ruman rech, cheri in, man kin wakhtak, che shakpanuk ashebal, kishin wilubik. Kin wiyeh, che kin ganak keb oshib ik, pari itinimit, wegeri krak riakawshel. Katekut, che kin ganak kanwi, pari Efeso, che katenari Pentecostes. Ruman rech, che nimalak tortakhinak hun uchiha chunuwach. Arech kin chakunik, kneba siblahek i riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, Chichajih bariare, arech man kushibih tarib chishol. Ruman rech, chishokuhe riare, kchukun pari uchak riachaushel, hachari in. Matbag ohun winak kretzela huach riare. Chikamaubi riare, pari hamarin, arech kpeguk in. Ri in, kinguyeh riare, kukri eacharashik. Pui riachachalal apolo, ri in siblak nubim chrech riare, chikuah kbekuk ri eacharashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri, mankrahtar yare, wari. Kbenari, aritak chilok, kbek. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik. Ri ish, che ishachihab, kas ishkotak achihab. Runokhil khasuwach, chibana ruk lokok ebal kuish pari tinimit. Unchik pishab ishachalashik. Ri ish, iwetam cheri Estefanas, eri erachalal pahak olbal, iare, nabetak huwach riakaya, shuya o. Katekuri, ri eare, shok che ki patanashik rietyo shlak takwinak. Ri ish, shokuhe, chinimah kitzih huya chihapri, eri kitzih konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblak kin kikotek, rumal rech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri akaiko. Aretak chi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirizah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nimche wilawi we eachihapri. Rikomontio shrech ri Asia, kiki achiwech hun rutsidiwach. Riakira eri priska, shukuhe, rieguinak che kikimulihkip parikachoch, kiki yaubi hun rutsiliwach. Konohel riachalashik, kiki yaubi hun rutsil iwach. Chia hun rutsiliwach chishol, rukritio shlach tsubanik. Ri hun rutsiliwach, kbe rumari nukab in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankracht huach riachaushel, riare anatemari. Maranata, chakanakba iwuk, ri utuk ob riachaushel Jesus. Igunohel, kishin lo ok ech pari Cristo Jesus. Riukap uch, shtzibas chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, Apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, che hun achalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, che opari Corinto, echkech konohel ri etios la takwinak, paronohel ri akaya. Chiwech ish, kakayao panak, hun rutsili wach rech ri Dios, che katat shel, e hun rutsili wach rech ri ahaushel Jesús Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, Riutat shel rikahau Jesus Cristo. Ritat shel rech ri loko ebal kush. E Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare che kubisabal kakush pa ronohel kash kakariko. Arech ri uch. Ruk ri kubisabal kush ri. Che kak amom shas ruk ri Dios. Shokuhe kakakubisah kikush. Enik achchik pa ronohel kash kikiriko. Rumal rech che herina kut. Chik osib alak kash rech ri Cristo, rumal utok bisashik kawach. Shokuhe rumal ri Cristo. Ri uch konim lak kubisaban kakush. Lauch ko uch parik ash, weri, sharra gawshik arech kpe kubisabal ikush eri ikolotahem. Lak o kubisabal kakush uch, weri, ra gawshik arech kpe ri kubisabal kakush. Chikuyari chukab. Chiwech ri ish, parik esh cheshukuhe kakak ashkoli khriuk. Katekuri kaskak ubam riqayabal chwih ish. Riuk qitam chwih kokuk parik ajaqih chi. Shukuhe ish kori kuk parik ubisabal kush. Riuk mankakhtak chiri ish mataki wetamah. Isha chalashik rik ash cheshakak ulmah pari asia. Aresib lakhnim chwach riqachukab kolik. Shukuhe manshqiyakhtak chikuk kasik. Riuk qaskori qadbal tsikh rech kamikal paqawi. Arech riuk qitam cheman kakakhiki bat qakush chibil qib. Arene kakakhiki bat qakush chirik ri dios chiku walisak kiwach riyakam naqib. Are are shuto qawach chwach ri kamikal e shukuhe kutochna qawach ri ruk riyare kowi riqiyabal chikuhu tochna humul ri. Ri ish kishakuna riquk riuk شاسروك ري إجاويم روك ري ديوس باقوي ري اوخ آريش ري وطيل كقاريق ري اوخ كمالا اك ايوينق شقوخي اك ايوينق با شمال تشنوق باقوي ري اوخ ري رومال شنيمال كقبان اوخ آري ريو قدبال تيخ ري قاچومانيك شروك ام قبه باويو چوليو كاتيكو ري ايوك ايش آري ري تيوشيل ري وطيل شبتين قولوك شاسروك ري ديوس امان روك تري اونوخ بال ري باقلال شانه اره روك ريو سيبانيك ري ديوز ريوخ من قد خون خاسو واج چك كقد سيباق چي واج شانه شوي ري كشكوين چه او سيكشك اي چه او چوبك قدكو ري ريين كين ويجيخ چه قد سقات او چوبك نا كي بنو ريش اي چوبام چه خوبيق چه اوخ ناكود اره ري نيم قيقيخي لوك ريش اره نيم اي قيقيخي لقوك ريوخ باريو قيقيخي لقاحوشل خيسوس Ruk wenuhik ibamri, riin are qas shingwaq kinopon nape pari itinimit, are chri ish kukohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit walikubik, kwaq kimbe pari Macedonia, e pari nutsalxik chi ulok pari Macedonia, kwaq chi kinopon pari itinimit, e kwaq chiri ish kinek omubik chi pari Judea. Are tak chi ikhri shinchomax, laman ustakhri shinchomax, On pari baqilal petinak wiyuluk rinu chomanik. Shakhe kuri kowuk in ri khae, eri man khaetak. Kheri, khachari dios che mankuk esht ri utzik. Ri gacha wibal iwuk man kepte uwuch, khae e man khaetak. Rumal rech, che ri ukohol ri dios ri Kristo Jesus, che shqiya ubishik ri uch chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo. Eri in man kepte uwuch, khae, Eman haeta, pariare shuish kohiri hae. Runuhir ritzih uhigibamu bishikri dios. Pariare urikomwiri hae. Erumal kuri riare ri uhikabih amen. Chrechri dios arech koni malahuk ihil. Kategori are riare rikiyo ok chukab ri uh eshukuhe chiwechri ish rukri Kristo. Riare cheshukuhiyon sah. Riare are ri dios. Riare, chishukutiko, eshuya parikanima ri nabeu sipanik, ri ushlabishel. Riin, kimbihu eri chiwech chuwach ri dios. Arech man kimbant ri ikash chiwech, chiriin, we man ibenakta chi humul parikorinto, shane are rumal chi ishri kishinweda panak. Ri uch, man shat are kakak kuchtakan puwiri ikohonik. Man khetari, ri uch, shane are kuchtoban ruk Ri ikikote mal, rumal rech chek ori ichukab pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2 Pawech wiri in, shin chomag, sheman ruk tachik ribis kinsalag pari itinimit. Rumal rech chewe wumal in, kishbisonek, hachin kuk kowin ri kuyano kikote mal. Wiman kotriare, ri shin ya ubisri in. Katekuri, Wiri in shin tzibak rikastak chiwech cheri iwetam. Shibono are chri in mankin bisontak are takchi kinelubik pari itinimit. Isha rumal kechri e are. Che shas rakaw shikwi kikia rinu kikote mal. Riin shas kinchomahwi cheri nu kikote mal riin shukuhe ikikote mal igunohel riish. Khenakut pahu nimlak kash e nimlak bisobal pawanima. Riin Shishin tzibak ruk sibla hok ech. Eweri, man rumal tak arech kakohi ibis ri ish. Shane rumal arechki wetamah rinim lahlokok ebal nukush kochi wechri ish. Weshar rumal khun winak petinak ribis manchwesh tari inri shuya ui ribis. Katekut. Waweri shas shiyawa hubik nubis ihunohel. Chrechwe hunachiri shas shui takalri chrechri wakat bal tsihri winak. Katekut. Are utri che kisachri umak ekiyau chukab. Arech mankatsak tapahun nimalak bisobal. Siblak kinta bachiwech, che rakawshik cheri ish, kukuhiri loko kebalik ush, rukri are. Are takchi, shishin tzibak, shin chumak, che shakishin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishni manik parunohel hasuwach. Katekut, chrishri hun cheri ish kisachri umak, ri inch kuhe kinsachri umak. Rumalrech, cheri mak, shin sach uwach in, we rakawshik cheri in kinsach makah, Shane igumal ri ish ri chuwach ri Kristo. Rahawshik cheri uch mankuxach tpa uqabri Satanas. Rumal rech cheri uch qasqetam ri xetak uchomanik ri are. Ri in chinopon paritroada arech ken yao bishik ri utslak tzih rech ri Kristo. Kneba che xaqatalik khun uchiha chuech pari ahawshel. Ri uxlabal mankot khun utslak uxlanem chrech. Rumal rech che man shin rakta ri wachlal tito. Ri in shin yari hun rutsil ki wach. Katekuri shin be pari Macedonia. Si balak maltiosh pa chrech ri Dios. Che parunohel mul kuhuk amu bi pari upeti bal. E che kumal ri uch kukehek parunohel koli bal ri utsalak kuna bal rech ri unohi bal. Chuach ri Dios are uch ri uch kukalak rushlab ri Kristo. Chikisholri ke koltajik, el chikisholri ke kisach nakib. Chikechnik aj, hun uk okal, cheek o parikamikal. Eke uk amubi, parikamikal. E chikechnik ajchik, hun uk okal, cheek o parik aslemal. Eke uk amchi ubi, parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were, kasih nakut, cheri uj, man ujeritaj. Ege jasri siblaj eki, Chekikik ayik riutzikri Dios. Manjetari. Shanek gaban pari utzil. Jejasuk takom rumal ri Dios. Echuwach ri Dios. Kikapihwi weri. Pari Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3. La kuhok chihumul chrechu bishik riutzil pakawiri uj. Onra hawshik chiri uj. Kikatzibah utzilak takwuk. Chihwach rech uwuk shanik kip. On rakhawshik che kiqtachi wachri ish. Ish ri ish qawuk tzibatalik pari qanima. Che shas etamatalik esik imu kumal konohel ri winak. Qasik nakut ish ish hunuwuk ri Kristo. Che ish tzibatalik man ruk tzahbal. Shane ruk ri ushlabshel rech ri kaslik Dios. Man ish tzibatalik tacho taqabak. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ri tiq epatak ri anima. Arewa ri utlah kubisabal kakush kochuwach ri Dios rumal ri Kristo che naqah kowi chech ri Dios ri uj mankuj kowintaj kikabij che kuk uj petinakwi hun utz jasuwach manjetaj ri kachukab petinakruk ri Dios ri are che shujusukuba arech kujushik ujajpatnil chrech hun kak chetbalqab che manrech tatzib Shane tzibatalik ruk ri ushlabshel. Rumal rech cheri tzib, kakamsanek, katekuri ri ushlabshel kuyak aslemal. Katekut, ri upatanakik ri kamikal, chish tzibash chori abak, kosibla huk ihil. E rumal nakuri ri eralkual ri Israel, mansheko wintachik kikir ri upalak ri Moises. Rumal ri uk ihil ri upalak, cheshak kuk owik. La mangaret kunim uk ihil ri, chuwachwari, ri uqixil ri batanaxik rech ri ushlabshel? Shaxik uri, weri upatanaxik ri qatbaltzik k'o uqixil? Nimchnari, ri uqixil ri upatanaxik ri sukil. Weare, kakakunumag ri nabe batanaxik, ruk wenimlaq ixil ri, ri uqixil ri nabe batanaxik, man qixil tari. Rumal rech, chiwek o uqixil ri shaxubiq kuchiho, sibalak nimchina uqixil ri, ri hunchik kanak kan chuwach weri. Katekuri, wek owa wek yebalri, sibalak ko kachukabri, pariqik aslimal. Eri uj man ujeritaj, jekasri Moisés, chexuko jumpayu, choriu palaj. Arechri eral kualri Israel, man kikiltaj, rikik izwi, rik ou kisik. Katekut, xunoj rikichomabal, pariqik um, xajekuri, xaskate, patakwek igri, aretakchi, kisik ishrik el, uchuchguj, wipayuri, xaskona. Wipayuri, mahapakom. Rumal rech, chexuiri Cristo, kukowinik, kukiakubiri. Xaskate patakwek ig kamikri, runojel takmul, aretakchi, kisik ishwachri Moises, xaskowi hun payu patakri kanima. Xui aretakchi, hun kukohon chrech liahawshel, kikiaktakubiri, riu payu. Rumal rech, cheria hawshel, areri ushlabishel, katekuri, hawik owiri rushlab ria hawshel, chirak owiri, rikirbal ib, katekuri, konohel riu, cheman chukatalek tarikawach, kilo hachari likabono, pahun ilbalawachar, riuk hir ria hawshel, riu, kuch eshtahik, ucheri hachawi hun wachibalri, kuch binik pahun ichil, ekuch ash pahun ichilchik, Gerir yuchak ria hawshel, chi ushlabshel riare.
2: Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuawe ri, riuj, kowe patanjik kukri. Rumal ri, rilogok ebalu kush ri Dios, mankobant keb kush. Katekut, riuj, shkik akkanak, rihun kishbal, cheke kamemerisah kib, riuj, mankukot pari itzel nohibal. Shukhe mankot hos shakban ruk riutzih ri Dios. Shane ruk riuk alhaisa shikri saklachzih riuk uch uts chuach ri Dios puir runohel chomabal kechwinak. Katekuri wichukutalna ruk hunpayu riuts lakatzih shui chukutalekri chikiwach ri winak che esachinak. Chukutalekri chikiwach ri manke kohontak ri eare cherikinohbal. Shumoyirsah ri udios we wechuleu ri. Shuke humarisah ri kichomanik. Arech mankikiltah ri uch ublinik ri utzalachzih rech ri ukehil ri Cristo. Riare che uachbal ri Dios. Riuj mankayatu bishik kip uj. Shuine kayao bishik ri Cristo Jesús che hawshel. Riuj shui uj achpatnelab y wech ish rumal ri Jesús. Shane shas rumal ri Dios. Cheshubir, tsa pariqek kchuplin richah, are riare kchuplin pariqanima, arech kchuplin ri unoh ri ukhil ri Dios, cheko pariwash ri Cristo. Katekuri, wehunim lakhti no malri, ri uj kaklom pashokol takboh, arech wehunanim lakchukapri, kakalachinik, cheuchak ri Dios, eman kachakt ri uj. Ri uj ukhkopa runohel wachik ash. Katekut, mang uchtakal bemtah, nim lak sachib el kush uchkolik. Katekut, mang kubant keb kakush chuwach riqiyebal. Uch okatalik, katekut, mang uchwonobam tkanak. Uch kiaom pulew, katekut, mang isom tzih pakawi. Paronohel kolbal, paronohel ih, ri uch, kukam pakabakil, rik eshrech ri ukamikal ri Cristo. Arech ri ukaslemal ri Cristo shukuhe, Kukutrib pariqabakil. Kneba, riuj, korekak aslimal, paronohel ig, kukyatak, parikamikal rumal ri Jesús. Arech riuk aslimal ri Jesús, shukuhe, kukutrib pariqabakil, chirech kamikal. Shahekuri, rikamikal, kchukun pakawi riuj, erik aslimal kchukun piwiri ish. Katekut, riuj, korekakakonek ruk rihun ushlabal ri, jehas ritz ibatalik.
1: Rin shin kohonik, erumal kuri shin chavik.
0: Shokuheri uj, kuh kohonik, erumal na kuri kuh chavik. Ketam, cheriare, rishu walisah ri ahaushel Jesús. Shokuhe, kuhu wal khaisah ri uj ruk ri Jesús. Ehunam ka kohekri, kubano chunakah riare, iguk ri ish. Eweri, ronoheli wimal ri ish, arech kiyari sipanik chiwech, ishahe kuri. Nim lak maltioshinikri, chrech ri ukhil ri Dios. Rumal kuaweri, mankinitzart ri kachukab. Kneba, ikatiohilal kwili hubik.
2: يقاتيو خلال كاك أريك رنوخيل تقيغ رينيز لخ كاش ششارج خوبيق كوخو سكوماغ اكو ياخو نيملغ اخون خوناليك الاغ قاقيغيل چقيتش ريوغ چيبان أريد كقيل ريخاستق جيك قالخانيك إشاني أريك قيل ريمان كقالخين تاغ ريخاستق واج جيك قالخانيك شاخو بيق اكو چيخو إريخاستق چيمان كقالخين تاغ شاسبا خوناليك ري. Segunda de Corintios capítulo 5. Riuketam chehunchig balre chare qachoch pawe uachulewre we kwilinubik qohun qachoch cheshuban ri dios hun hunalika lakha chekochika chemankichakt kiqap riwinaq kherinakut riu kohe khatek ukamikri esiblakh qaq qatsaqih we qachoch chekochika katekut Hachin retan we ukona pare we katio hilalri chekeqiyek onwene elenaqchi chqiq genakut pawe hunchi balri riuq kuhi khatik rukqash rukweri manshat qaq chekeqiyakan we qtsaqri shani arik qaq chekokisash rihun atsaq chekri chrih we hunri arechi kamikal shas parik aslemal qtsaqwi Erish banowek arech kowerich kech areri dios riare cheshyo och kech ri nabetak usipanik riushlabshel shahekuri runohelmul ukhnohinak cheri uqajuqab qitam che aritakchi ukhona paweq abaqilri riqak aslemal nahwa kowich rech ri haushel rumal rech che kukhbin pariqa kohonik eman kukhbin tpa hun hasuwach che kide takhek uwach ريوخ كوسي بلاخ قاچوقاب ياري كقاخ كقياكان ويخون باقيلال ري هاريش كوخيقي ناقاخش ريش ري خوشيل كاتي كوري ريوخ ويكوخ كانخ كامبا ويخون قباقيل ري اونوين كقياكانوك ريوخ كقاخ چي اوخ اوتس شواش ري ري رخوشيك چي ريوخ اوخش اناليك كوخ كانخ شواش ري اوقات بانتسيخ ري كريستو هاريش رونوخيل ويناق شقاخ وخونال كقاك امري وتوخ باليل ريقشاك شقبانو هاري تقشي اوخكوبا ويقباقيل ويشقبان ريوتيل ونشقبان ريتسلال ري اوخشي قيتام ريشيبريكيل شواش ريخوشيل كقاخشي اوتس كيشومان ريوينق رومال ريتشي شواش ريديوز ري اوخشاناليك اوخكوليك شقوخي ريين كينويييخ شي باري ايوشلابال شقوخي اوخشاناليك اوخكوليك ري مانشات شقماخيخ شي روقشانيشك قيب تشيواش ريوخ شوياريك قاخ كقيا تشيواش خون بي هريتش نيم كي ويلوي ايويب كومال ريوخ شاخيكوري كيش كوينيك كي تاليخ واش ري كي تيخ ري خاتشين تاق نيم كي كيلوي كيب رومال ري غاستق تشيك قلخنك اي مانغاري تاق نيم كي كيلوي كيب رومال ري غاستق تشيك اوباري كانيما غريناك اوت وريوخ شساج ري قاچو مابال واوري شارومال ريو تقبري ديوس ايويك اوري قانوخبال شارومال تقبي سابال ايواج ريش رومال ريش شياري ري لقوق ايبالو كويش ري كريستو كبنو جقيتش چه نيمالاق قاچوماغ ويشاخون چي ويناق شكاميك رومال او تقبي ساشك كيواج نيمالاق كونوخيل كونوخيل ناكوري شقوخي شكاميك رياري شكاميك باكيوي نيمالاق كونوخيل اريش ريك اوري كيك اسلمال مانكوتري كيك اسلمال شقباكيش ويري اي اري شاني كيك اسي رومال ري اري ششكاميك اشكاستخ واج كومال ري اي اري ري اوخ شاسو كاميكو بكري مانك قيل تشي اپن خون وينق شوي روك وچو مبال وينق كاتي كوري ويخومول كانوك شقا چوماخ واج ري كريستو روك شق وچو مبال وينق وكاميك ري مانخيري تشيك وچو ماشيك كقبانو ريخون وينق چي كوبا ري كريستو رياري خونك اكو بانيك ري رونوخيل ري ريخ وينق شقاش ري ريك اك وينق كوچك ورال رونوخيل وري شاسروك ري ديوس كبيوي ريش بانوويك چي كوخوطير شوك رياري رومال ري كريستو اشو ياش قيش ري باتنخيك ريش ري كامو ايب رومال ريش چي با ري كريستو كووي ري ديوس چيش بانوويك اريش كوطير ري واجو ليو روك رياري رياري مانشريل تشي خمول ريكي ماك ريويناق شاني شوكوخ قوك ريوخ ريوتيخ شي ريج كامو إيب ريوخ وخوك أشواج ري كريستو hekelik cheri Dios kubih riutzih kumal riuh. Riuh mimalah katach wech weri pari ubiri Kristu. Chuhutzir baruk ri Dios. Riare che mangretam te uach ri makah. Ri Dios shuban makah che chare. Rumal tokop isbal kawach riuh. Arech uch suk ilrech ri Dios pari are. Segunda de Corintios capítulo 6. Katekuri riuh che kuchakun ruk riare sibalah katachi wech arech manruk ta itzel kikulah riusipanik ri Dios riare kubih
3: pari utzalah ta ih shatin tatabeh pari ih rikolotahem shatin kolo
2: chiwilampe kamikri utz rik ih kamikri uk ih rikolotahem mankot hun winak kakayabe chrech arech kurik rikash arech mankot itzel tzih kibishpuwi riqapat nakhik shani nimlah kakawuk shani qib chuwach weri chiri uh akhpata nikhil rech ri Dios ruk hun nimlah chuqab patak rikash pari tuk aril e pari biso bal patak rich ayinim chqech pari che patak choh pari kosi bal patakri manko huart chaqab patakri wihal rumal risukil rinohibal rikochonik riutzilal paritioshlah ushlabashel pariqassih loqebal kush parisaqlaqsih pariuchuqab ri Dios rumal riuchukbal risukil arech riuh kaqatoqib parinim kohilitahwi e paritzel kohilitahwi parihalumtsih e pariutztaqtsih kibish paqawi kohilitahek khehas uhostaqwinaq katekuri riuh shaska qabihwi risaqalaqtsih ikban chqech che mang choptal tqawach kneba konohil ketam qawach herik ban chqech che uhwinaq che uhkochi parikamikal katekuri riuh uhk aslik taqwinaq khisam qawach katekut mang uhkamisam tah uhwinaq che kokbisonik katekut sibalah kokkikotik uhmebaib katekuri sibalah keqaqino marisah ekiwinaq uhwinaq che mankot hun khasrech katekut ronohel kokuk ish korinto riuh ruk dimalah qanima shukhchawiwuk shqahaqori qanima chiwech riish mang ishyal tlatz pari qanima riuh shas uhyal latzwa pari iwech ish hunam ba uk ashel chitzalih ish chqech uh riin kishin chabeh riish khacha ish walkwal shukuhe bari ish chihaqa bari iwanima mishbeba hunam khacha kikiban kep wakash chihunam kiwach kibinik kuk rimankot rikikohonik khasri uhunam tahil risukil ruk rimankohonik tah khasu hunam tahil richah ruk rikekum khasu hunam tahil rikristo ruk ribeliar khasu hunam tahil rikokohonik ruk rimank kohontah khasu hunam tahil ri rachoch ri Dios ruk ri rachoch ri molom tak Dios ri uch uch rachoch ri kaslik Dios khachashu bih ri Dios
3: ri in kohe na wachoch ri ishor ri eare eri in kimbena ri pari wachoch ri in ri in ki Dios eri eare eare enutinimitri rumal kuri chishelo bich kishol wewinakri Enak chishkol wich kechri eare. Heri kubih ri ahawshel. Michap hun etzel hasu wach eri in kishinkulahri. Inri in itat eri ish ishnukoholri e ish numyalri. Heri kubih ri ahawshel chekosib alak ukowinem.
2: Segunda de Corintios capítulo 7. Ishlok alak takwech in. Rukwe takzihri. Chqachachobeh qib chuwach ronohel itzel cherech baqilal echerech ri ushlabal echqachyashir saqib pari shibrikil chuwach ri Dios chiyabahun qakolibal pari iwanima ri uch mankot itzel shqban cherech hun winaq ri uch man shqbantah arech hun winaq kusach sibalah upaq ri uch mankot hun winaq shqilaq ahuchak ri in mankimbihtweri chiwech khacha hun qatbal tsikh piwi shanek ateri shinjaubishik chiwech cheri ish ishko pariguanima, keneba parik aslemal on parikamikal. Riin shasnuk uban rinuk ushchiwih riish, riin sibalak nim kishingwilwi, riin ignohinak che kubisabal kush, e ignohinak che sibalak kikotemal, patakrik esh kakakowisah. Aretakchi shuhopon pari Macedonia, rikabakil man shushlantah, shani parronohel kolibal, kosibalak esh, hilak otak rich oh, e waralri korishibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisah kikushri emocholik, kukubisah kikushri uh, ruk riupetbal ritito. Katekut, man shuit rumal riupetbal riare, Shani shukuhe rumal rech che shukubisah ukush riare. Riare, shubih chkech cheri ish, ishkopa nimalach iraibal pari ikush. Shubih chkech rik esh pari iguanima. Rinimlach tokopisbal nuach riin, eruk weri, konimalach nukikotemal. Weriin, shinyari bis chiwech rumal rinuwuh shintzibach, mankinokta rumal wa weri. Riin kingwilo, chewe nuwuh ri, Shuyahubik bisopal chiwech. Kamikri, sibalak kinkikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik. Shanisha rumal che aregwe bisopalri. Shishpanowek che shikeshik ush. Shish bisonik pari Dios. Katekut ruk weri. Ri uch mankot kash shkban uch chiwech. Ri bisopal che rumal ri Dios. Are kapanowek che hungwinak kukesh riuk ush pari kolotahem. Katekut. Ribisobal rech we uwachuleu, aregua rikiyo ouri kamikal. Chiwilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri Dios. Nim shiwilihwi, nimalak sachibal mak, nimalak oyowal, nimalak shbrigil, nimalak rayibal kanima, nimalak kakasashik wachak. Kategori riish, shikut shkawach, chiparronoher weri riish ish utz. Katekut, weri in shishintz ibach, man rumal trihun, rishbin rizel taktzig, e man rumal trihun, chishtow rizel taktzig. Ri in, are shingwach che kukutrib, riutzil chishol, chuwach ri Dios, che ri ish, kitokobisah kawach uch. Arewa weri, rikasukobisam kakush. Ishtzat shina, rikubisbal nukush, rukhunima lach kikotemal, rumal riukikotemal rititu. Cheri rushlabal riare, hamaril shkohek, rumal nimalach igunohel ish. Katekuri, weri in, nuya om nim nuk ihil chuwach riare, igumal ri ish. Mankink isht chrech weri, herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim risaklach tzig, shokuhe nakut, aritak chi kaya om kakihil chuwach ritito. Kas tzig nakut che shukut rib risaklach tzig. Katekuri, rilogok ebaluk ush chiwech ri ish, are sibalak nim china are takchi, knatak chrech che ri ish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalak kin kikotik ri in, che kuya o, kas kin hikibanuk ush chiwech ri ish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik, ri uj kakarech ri ish, ki wetamah ri sipanik shuyari Dios chkech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosibalak kash shkilko, ri eare, kosibalak kikikotemal, katekut, ri eare, che sibalak emebaib, sibalak ki hastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik che ri eare, shikiyao ri kekowin che uyaik. Shokuhe, Are nim china shikiya o chuwach rike kowin che uyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalag, shikik omig chkech, are chketopanik pari patanahik. Risipanik, shehunutzil chkech rietyosh lag takwinak. E are nim china chuwach rike yebal. Ri e are, shikihach kip, nabech rech ria hawshel. E paukab, chkech ri uch. Rumal chejeri ri urayibal ri Dios. Shahekuri, shakatach rech ri tito, arech utz umolik ri pak, kuban chishol ri ish. Jehas shuban chishol pari umahibal ulok. Katekuri, jeri cheri ish ish utz parronohel. Pari kohonik, pari tzih, pari nohinik ri ish, ishaninak parronohel, pari lokok ebalk ush cheshkak ashik chiwech. Shokuhe, utlak chib naba kamikri aritak chikimol ripuak.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Arek wach chanim

0: Katek uri, riin manging isht rumal weri, rumal rech cheriin kaswetam hachin rishin kohon chrech, eriin chi utzwiri kin chumah, cheriare kuin re kuk olri nuk olibal, chikapare hunk ignare, kas utzrelik chabanaba, riusuk iltak rinutzih, puwiri kakahonek e puwiri loko ebaluk ushri Jesus Cristo cherishato, utzuk olik chabanaba, rik olibal ya om chrech. Rukri uchukabri tiosh lakush labashel, cheshas hekelwi kukri uch. Riata wetamchek, cheriwinak each Asia, konohel chingip achich. Echkisholri eareri kori fijelo, eri hermógenes. Riahaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlal rionesiforo. Rumal rech, cheriare, sibalak shuyan uchukab, emangshkisht chech rihetak chich. Che inuhat impache. Katekuri, aretak chispe pari Roma, riare, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi, riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek, shuban riare, chuech pari Efeso, riat utschina, retamashek waweri, chunuachriin. Segunda de Timoteo, Capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat chatkolba pari uchuk abrius sipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, chas rumalwech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat chachihabarik esh herihas ronohel winak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak rich oh. Mankot hastaku wachchik, kuchumak pariuk asleman we kasir, are krah uts kilitah, rumal ri shisik in rich. Shokuhe, heriri winakchik chakun pari estadio. Riare, chakanik shui we uts, uch ohishik shubano, hehas kubirtak ri upishap ri estadio. Rahaushik ri, cheri wach ri tikon kyakik, arena bek ya chech, rihunachak. Che sibalach shakunek. Chachop obari gastak, cheri in kwah kimbih. Katekuri, riahaushel, kubanare, arechri at kachop ronohelweri. Kastchenatak chawech, cheri Jesus Cristo. Shkastak chikishol ri ekaminakib. Riare, cheri hal ri David. Jehas kubih ri utsalach nutzih. Pari utokop, ri inink opari kesh. Chihacha in hun achbanal kesh. Inkopa che. Ruk tak chich, katekut, riutzih ri Dios mahatim truk chich, rechun ruk kobache, rumal kuwaweri, ri in king iro nohel kesh, rech toko bisibal kiwach konohel ri esikim, arech shokuhe kori kilotahim pari Cristo Jesús, ruk ri hunalikalach ehil. Kasignakut, wetzihri, weri uch shukam ruk riare, shokuhe kori ak asleman ruk riare, weruk kachukab. Kukkanak kan ruk riare, shokuhe, uga hawinel ri ruk riare, weri uch, kakapakchih riare, shokuhe, kukupakchih nari riare, weri uch, kuban kep rikatsih, riare, mankuband kep riutsih, rumal rech che mankupakchih tari riutsih. Chabih ba humulchik ronohel weri, e chabih ba chubach ri Dios, che shas makuhiwi richoh ruk takritsih. Cheshuik kowin chikisachik riketowik. Chepanaba, ronohel, arechriat kasat utschuach ri Dios. Echeriat mankot hun hasuach, chekresahak ishbal, shane kasat hun utz rachchak ritzig, chesaklachzig. Ritzig che mankot ucholach ruk rikakohonik, chapakchihubik, riere, chekibih wetakzigri, keberi pari mank aslemalta ruk ri Dios. Katekuri, Rikitzih, kuban kesri ejerijas junjabir rech rikatsumal. Ri emeneo, eri fileto, ejunak utchkechwe eare ri. Ri eare, nakshabewi chrech ri saklachzih. Aretakchi kikikikiba, chirikastahibal, chibantahinakchik. Shahekuri, shikiban kesh chrech ri kikohonik, ejejuntakwinak. Katekut, ri utzlahut ikbalil, cheshukohri Dios. Shaskowi ri nimala huchukab, e shas tiqitalik روك تقوي تيخري ريا خوشيل ريتام كي واش ريا ايوينق ايشو باق تيخ با اوبك ري تيل ري وينق شكو بيخ ري وبي ريا خوشيل باخوني مالاخا ما شوي دكو قان بوقتق كل بال ري ونساق بوقتق كل بال شاني شقوخي كو خون ري شكو كل بال ونشقول كل بال كونيك آخري كو كيساش شكو خستق شني مالاختق وبانتقك ایک آشنی که آخری چه کوکیساش چشری تاقیبال قطعیلال خنگوری و خونوینک مکات خون مکاه کوبانو چریشیم بیخ این ریاره خون اوتلاخ لقری تیوش لخ لقری ای اوتلاخ لقری چوچ ریاخاو ایشاس اوتگویری چریش رونو خیلچاک چوچ ریاخاو چطانی مخوک چوچ ریختق اورایبال ریاک اخولیل چطرکوخ باری سوکیل ریکوخونیک Riloqoq ebal kush, rija maril, chipajun amam, kuk gonohel richiruk hun saqlaq kanima kikibih riubir ya khawshel. Chapaqchi hubik, richuq, eriman uslaq choma baltaq, riat awetam, chewiri chikak amu bi parich uqil. Katekuri, rakhawshik cheri upatanihel ya khawshel, chiman kuch uqartaq. Chane rakhawshik cheri are, keuk ulaq gonohel riwinaq. Kuk utritzik, Eku gochrik esh. Rakhawshik cheruk chuchukhil kiyakhanch kechri eukulel. Rakhawshik kuchomak, cheweneri dios kuyana chikecharech kikik eshkip. Ewenek ketamak nari isaklaqtzik. Ewenek itzalik pahun utzalak nohibal. Wenenak kekohiwi, chechri ukatrik ashtok. Che eutzabimri eare pache, eche eakpatanihil chrechri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas us retamashik chebanaba, chiparik isbal takhir, konasibalak keshk petik. Riwinak, eshu ire, kberi riro ebal kik us shrikipok. Kikibih ni malak takhri, nimlakri kikibano, sibalahi tselri kikibih pakiwi riwinak. Mankeniman tari, chkechi ekinan kitat. Man kikimal tioshir tari riutzil, kibannari riitzel chrechri dios. Man kot kanimari, man kot lokok ebal kikushri, kikibihri sibalahitzel, man kot hunutzilri pari kikaslemal, man kikibantari riutzil. Ri eare, ekulelri chrechri utzil. Eko holtak tzih, kikihikiba tzih che man tzihtak, emoi rumalri shui kanimalri kikilo. Erachilri riitzel kaslemal. Eman erachil tari ri dios. Ri eare, hekilikri che eguinak kikohonik. Katekori, kikibak chih ri uchukabri kakohonik. Riat, chakila awib, che gatbe kuk ri eare. Ri eare ri, ekori chikishol ri nikah, che kokcho takha. Eke chublin ri chikiwach ri man eustak ishokibtak, che kosibalak kimak. Kosibalak hitzel tak kiraibal, ekatekori, Ronohel qir kikitihokh kip echima ke kowint chrech retamashik risaklaxtsir rehas rihangnes erihambres chechech ohin ruk rimoises shokuhe hewa kigiban ri eareri kech ohin ruk risaklaxtsir yachihab chek o itsel tak kichomabal chimang e ustpari kikohonik kategori mangnahtari kibewi romalre cheri kimoshil qalhisashikri Chikiwich nimlah konohel. Hachash alhisa shikri kimoshil riekep kanokri. Riat, chishinatar nebeg parinu tzih. Parinu kaslemal. Parinu jomobal. Parinu kohonik. Parinu kochonik. Pari uluk ebal nukush. Parinu chukab. Pari ino katalik. Pari kash shipepanuwi pari Antioquia. Pari Iconium. E pari Listra. Riin si balakkesh shpepanuwi. Katekuri riachawshel, shas shutonu wach chuwach ronohel. Herina kuriri kik aslemal konohel rike kohon chrech ri Kristo, chiparik aslemal rukri Dios. Ri eare, shas kikirekwiri rikesh. Katekuri riachmakib, eriwinak che eko rukri man utzitzikhtak. Chiparonohel qih, kebenari pari itzel. Ruk chikikiyar himan tsaklaqsiqtaq chikechri enik aqchik eshoqhe chibil aqan kib kategori riat chakolobari tsiech shawetamah echiriqas shatkohon chrech riat awetame hachin takri ea waqtir chrech wari kategori chiare takchi atakalna riat shawetamah richosh laqtaqtsib waweri kounik kuyari anohibal chikuya rikolotahem chawech chirumal riakohonik chrech ri Cristo Jesús Ronohel tzip, rukri rushlabal ri Dios petinakwi, ek ou patan chrech ri tijok ib. Utche utzalachisashek uwach tzik. Arech kukut ri kolombe, arech ktijosh ukutik ri sukil. Rukweri, ri utzachiche rech ri Dios, chi usukpam ripre chupanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malach kin komir chawech, shas chuach ri Dios, e chuach ri Cristo Jesús, riare, chikubanare, rikat ochtzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pariubi ri upetbal, eri rakawibal, chayaba ubishik ritzik, shas amakel, chakutuba, hachikiri hostakzik, chatyahanba, chrechrima ustak, chayaba hunzik, rech chukab, ruka kochonik. Echakuturitzir. Chikpenari nikah takir, hawihe, riwinak mankikichirtari, ritzir. Esha rumal rihetak, kiraibalri, kokohe chikishikine, ek ikartihri, kyokik. Kikitasapanri, rikishikin. Arechman kikitatari saklaksir. Eare kikitat behri, ritzir cheman ustah. Kategori riat, ruksibalah anohibal. Chabana ba ronohel, chachiha ba rikash, chayaba ubishikri utzlachzih, utz ubanik chabana riachak. Kategori, riin, chikino kisashwa heri, injunta baltokop, eriwelik ubik chishobanik. Riin, utzlachuch ohishik shimbano, chipari ukisbalil. Riin shink isarinube, riin chishink olwi rinukohonik. Shaskamik ubikri, Sukumashik chwech riwi ibal nuholom, shareri sukil. Huntok bal chwech chekuyanari ria haushel chwech parihunk ihri, riare che suklak katbal tzih. Eman shuitari chwech riin kuyao, shane shukuhe kuyana chkech konohel ri eare, che ruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna, che riare, shaskuk alahisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk. Rumal rech cheri demas, shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebaluk ush chrech we uwachulewri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos, awuk. Rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Ri in, shintakbi ritikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chak amaulok ri hun watziak, chiri in shinyakan pari troada, pari rachoch ri karpo. Shokuhe, chak amaulok ri hetak nuuh, riaresi balak kuah, chikak amulok, areri hetak nutzibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riareche ak chiyil puak, ubonam si balak ditzel chwech, ri ahaushel kuyana utok balirri, chrech kerihas ri uchak. Shokuhe riat, Chawila awib chuachri are. Rumalre cheri are, shukhal hun nimalak kulel chrech ninutzig. Parinabe mulche shinkuhi chuach hun katbaltzig, mankot hun gwinak shintowek. Konohel ba shinkiya kanok, kuahne, mankot itzel uk ashel chkech rumalweri. Kategori, shiare riakawshel shinutoo, shuyasi balak nuchukab, arech shasri in kinya ubishikri tzig, ekikitat behri gwinak, Cheman ea judíos tag. Kategori, xinkoltajek chuachri upuchirikoj. Ria hauxel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. E kinuk olri, aretak chi, kinuk ol, chrechri rajawibal chikaj. Chrech bari are, rinimlak ejil, chubek ik chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwachri priska, eriakila. Xokuhech kechri rachalashikri onesíforo. Rierasto xkanahkan pari Corinto. ritrófimo yawab shinyakan parimileto chichanim chatpetulok aritak chibahak perikalak ri eubolo ri pudente ri linu ri claudia ekonoher ri achalashik kikiyapan hun rutsilawach ri ahaushel kukuhiba ruk ri awushlabal ri usipanik ri dios kukuhiba iwuk ri ish. Riwuch Sibas Shreshri Tito, Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rechri Cristo Jesús, arechri in, ken kamubiri esik talik rumal ri Dios, parikojonik, eche uchobek, resaklachzir cheshaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chrih ri hunalik alak aslemal, reshuya ubishik ri Dios. Riareche mankot tzichtal kubih. Eshubih shaspaki hunabulok. Katekuri riare, aretak chi uts shrilo, shukutri utsih chi umal ri in, heriha chari utahanik ri dios, rika kolonel. Shrechri tito, rika sehual kual parikomon kakohonik. Chechriare, riusipanik, erinimla hurutsilal ri dios tatshel, eshokuhe, rirutsilal ri Jesus Cristo, rika kolonel. Weriin, shatinyakan pari Creta, shalruman ri, arech ri atkak isu wukoshek rikomon tiosh. E arech ki akoh paronohel tinimit, e juhuntak erihab, gerihaz shimbih chawech. Chikihunal ri e are, rakaushik cheshas e utz paronohel. Rachahil shahun chi ishok. Kekohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal. Shokuhe, rakaushik che eni manel. Rumal rech cheriachyuk, riare cheachpataninel chrechri dios. Rajaushik cheriare uts paronohel. Riare manimlachtach kubano. Mankpet royowal. Mankutijechta ri amaha. Mangachchochtach. Makotpuk itzel uchakushik kubano. Shane uts kikulashik riwinak kubano. Chi uts kikulashik riwinak kubano. Utsu chomashik ri hastak kubano. Suklachwinak. Chikichau ruk ri Dios, chiahau chrech ak anrip riare. Uya omu wach ruk ri saklaxih, hachari utzlach kutunik, arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlaxih. I arech kusach kiwach e kutsalih ri kitzih, ri kikikulelah ri utzih. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak ushlabal, che mankenimantah, che kikiya ubishik ri ma utztah, e banal takzih. Eri e are ri, chi are enabe ek ochikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, rakaushik tzapish kichi, we winak ri, kikibanik esh chikech konohel ri enik ah, ahupaha winak. Are takchi kikikut ri man utztah, rumal che arek kah uwach ripwak. Hun chikishol ri e are, akashel utzih ri dios, shubih. Ri e ah kreta, chi amak el e banal takzih, e itzel takawah, sak orilalah kipam. Wawe tzihri, chikas tzihwi, rumal kuwa, sibalah che ayahaba ri eare. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. E makila ponok ri hostak tzih kech ri ea judíos. Shokuhe, ri getak kibishab ri winak, che chikikitasa punkip, che ri saklak tzih. Ronuhel hasuwach, suk ri chikiwach ri esuk tak winak. Katekuri, chikiwach ri maesuk winaktah, mankot hun hasu wachri, chisuk chikiwach. Shokuhena kuri, mansuk tari rikushlabal erikichomabal. Kikibih cheketam wachri dios, katekut parikik aslemal, kikibakjih u wachri are, sibalah e itzelalah takwinak. Mang enimaneltah, mankot hun hasu wach che utske kowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arecha kutuba ri usuk, erikas utzih, ri erihab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bahun utzlak aslemal, utzucho mashik chikibanaba ronohel hasuwach. Kas chukuhiba, kichukab bari kikohonik, bari lokokebal kikush, e bari kochonik. Shokuhe, ri erich ishokib, chikuhiba hun utslah kik aslemal, heri hasri takal chikihri etioshlah takishokib, makikabahba tsir chikihri winak, makitihba sibalah amaha, chikikutubari kas uts takpishab. Rukwa weri, kikutnak uri chikiwachri alitomab, hri ulokeshikri kachahilal, eri ekalkual, ri shokib chikikolokib, chikowinche chuk ilikri kirayih. Utsubanik kikiban rikichak paha, ekmel takwinak, enimanel chikechri ekachahil, arechmank otritzel tzih kibish puwiri utzihri dios. Shokuhi, chataba chikechri alabom, arech utzkikiban chirechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjun kamabal tzih rechri utzlak aslemal. Atsuk chiriak tzih, eatsuk chiriak aslemal. Utslah riatzih, mankot kcha chech, arech rikulel mank kuwintah k'ohun kubih pakawiri uh, eshahri sibalah kik ishri. Ri eah patanihelab, chiniman paranronohel chrech rikahau. Arekas chitsukuhba, ubanik ri utschikiwachri eare. Makibihba hun kesh tzih, chkechri eare. Makiban hun itzel hasuwach chikiwachri eare. Mankik eshbari kitzih chikiwach. Ruk waweri, shaskikiyari, paronuhel riuk ihil riutzih ri dios, riare cheka kolonel. Rumal rech che shkut tahik, riusipanik ri dios. Cheuk ibalil, rigolotahem chikech konohel riwinak. Kukut chakawach, arich riuk, kakayakan rik aslemal chiman kukohontah. Shokuhi, kakayakan ri urai balwe uwachulewri. Arech ri uh, kuh kanah kan pari suk kaslemal chipawe uchanim ri, pari katbal tzih e pari kohonik. Egeri, ri uh, kakiyeh ri utzlah upetbal ri uqihil ri nimlah ka Dios, e nimlah ka kolonel, chiare ri Cristo Jesús. Chechuyari pato obisabal kawach ri uh, arech kuholok ri uh, chuach ronohel makah. E kusukuma hun siwanti nimit, che e are, Uwinak riare, eche ea chishom, chirechub anekri utztakchak. Gerir hachawshik cheriat, kak utritzih. Chayabar hi chukab, echat yahan ba, ruk utzlah awekhelen. Magukhi bachun winak chekeretzelah hawach. Tito, capítulo 3. Chabnaba chikech konohel, arech knatak chikech, che rachawshik keniman chikech ri ektbal tzih, Echkech ri enin winak. Utswe enimanel, echianinak ba, chikipanari utzil paronohel. Makibih ba ri itzel takzih chrech hun chik winak. Mich ohin ba, utba chikilari enikachik, e ekmel ba, chikipanakuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuika ternebem rekarayibal. Erikutari qbaqil chqech. Itzel qabantahik. Tiitik kakanao. Qiwal. Ek qaban qiwal chbil taqib. Katekuri riqih. Aretakche shukutri bri rutilal ri dios riqa kolonel. Aretakche shukutri loqoq ebal ukoosh shasrumal loqoq isabal kiwach riwinak. Riare, mangaret shiril richak. Risuk ilalak qatbal tzih shqabano. Shane shui rumal ri loqoq ebal ukoosh. Rumal riha, chirech kak aslimal, ikak ushlabal, paritioshlak ushlabashel. Ri ushlabal ri, sibalak shutosheh, pakwiri uch, shasrumal ri Jesus Cristo riha kolonel. Arech ri uch, aretakchi uch suk, shirumal ri usipanik ri Cristo Jesus, kukuhiri kayebal, parihunalik alak aslimal. Kasihwa wetzihri, ekwah chepaweri, kukuhiri achukab, riat. Arech ri ke kohon chrech ri dios, kakak kakalchinik ri utzlah kichak. Waweri, utz, ekuban utzil chikech ri winak. Ri utzukushik ri moshtak chomanik, ri getak utzukushik ri ikhalil, ri chokhinik, ri kulelanik tzih puwiri pishab. Chayaba kanok, rumalrech chiweri mang utztah, e mang otchun utzil kuyakanok. Ri hun winak chek opa hukat, aretak chish yakhtak humul. Es yachtach ukamul, chat asaba awib chrech. Riata wetam, chewe hun winakri, شاسخون إتسل وينقري إتشي أخما كونيل ري شاساريوي رياري كبونو قد أختيخ بوي رياري أري تقشي كين تقو بيريا أرتيماس أون ريتيكي كواوك شاس شاكووي خلوق كتبيوك باري نيكوبوليس ريين نوچومان شكين قاشي خلا ريق ألخ قاس شاويلا رنوخيل ري رخوشيك چكيش باري كي بينيم ريقت بالتسيخ سيناس إريا بولو أريش من قد خون خاص أواج كواختاق ناچكيش رخوشيك شري إقاويناق كتاماخو بانيك ري اوتسيل بارنوخيل چاك أريش كي كوينيك كتوبنيك چواج ري نملاختاق رخوشيك كوليك شخي كوري من إخون تاري چكيشول ريويناق شمن قد كيبتان ريات كيكيابان خون روتسيل أواج كونوخيل ريك أووك شايا بانوك خون روتسيل كيواج كونوخيل ريكو خيلوك آخ باريقا كهونيك چيني مالاخ سيبانيك چكوخي تبا إيوك إيوانوخيل ريووك شسيباش شريش ريفيليمون ري بابلو ريتزابيتال باچه رومال ري كريستو جيسوس إري تيموتيو ري أچالاشيك شريش ري لوكالاخ قاچيل فيليمون رياري چكاچكون قوك شقوخي شريش ري قناب أبفيا شريش ري أركيبو رياري چكاچيل باري چوغ شقوخي شريش ري كومونتيوش چكيكيموليخكي باري أواجوش چيوش ري إيش ري نملاخو سيبانيك إري روتسيل ري ديوس قاتاتشيل ري وسيبانيك ري أخوشيل جيسوس كريستو سيبالاخي مالتيوشيخ شريش ري ديوس چيامقيل أريتاق چيكين چومن باوي باري نوچاوهم روك ري ديوس رومال ريج چيري إن نوتومو تسيخول ري أولو قوكيبالا كوش إري أكوهونيك چي أوكو بيساما كوش ريش تبا ري أخوشيل جيسوس شقوخي ريش تبا أتقو بيساشي كيواش كونوخيل ري إتيوش لغتاقوينق أتوه كوهونيك ري كوياوان چاوهش ري أشلابال إري تساقاتالاق ساقيل أريج كاتشبو رنوخيل ري وطيل كوكوك ري أوغ ري كاتكوين چيو بانيك رومال ري تقوب إسبال أواش ري كريستو ري إن سيبالاخ كينكي كوتك إك أوري نوچوكاب رومال ريج چشينتا وطيخول ري لوقوك إبالاك أوش بيم چوهش وچالال چي أكوبام كيك أوش ري إتيوش لغتاقوينق رومال كوهوه ري بونيتاخ رومال ري كريستو جيسوس ساقوك ري إن ري تيغ إري رخوشيك چلوك كين تاقو بيشيك چاويج رونوخيل ري تاقل چاويخ كابنو ري إن أريكواخ كين تاقبان چاويج باريوبي ري لوكو قبالاك أوش خونخاسو واج ري خون چك بين وري چاويج أريري بابلو ري أري چه ري إخويناق چك إكاميكري تابيتال باچه شارومال ري كريستو جيسوس ري كين تا چاويج أري بويري والكوال ري أري چه شين والكوالاخ شاسروك تاق چيج چه إنو خاتين باچه أري ريونيسيمو چه أخير كانق ري أري مانكوتو باتان چاويج كاتي كوت كاميكري نمالاخ وباتان چاويج حاچا نمالاخ وباتان چويج ري إن كاميكري ري إن كين تالخيساخ كين تاقو بي ري أري چاويج ري أري چه شاسوا نماوي ري أري شينواخ چيراريك كانخ كانغوك أريش كينو باتانيخ أري تقشي إنخات إليك باتقوي تشيجري رومال ريو تسلاختيخ كاتيكوري ريين منشواخ تخشين تاوري تشاويج أريش ريو تسيل كابنو منشات كاتوق إش تريج شاني أري أسري چشاس باري أواني ماك بيوي ريو نيسيمو ويني شساشاوك باكيب أوشيب إيغ أريش ريات شباخوناليك كاكولاخ چيناخومول إري أري منخون أخباتانينيل تخكبان تشريج شاني أري نيم ناچو واج خون أخباتانينيل شاني خون لقالاخ أچالاشيك ويواجالال چونو واج ريين أري سيبالاخ نيم چيناخوا شواج ريات إي منشوي تخشو واج وليوري شاني شقوخي باري أخوشيل كاتي كوري وريات نيم إي أوتسكي ناويلوي ريين شاكولاخ باري أري خاچا إن ري أري ويشوبان كاش شواج أونوينيك أو أوك آساوك شاكوخوبا ويري چويخ ريين ريين إن بابلو كين تيباخ روك نوقاب ويري إن ري كين تخونا ويري چاويج ريين من كين چاة ري آك آس آتوك ريين رومال نيچه چي آتوي ري آتك آساخوك ريين خنا قد وچلال كينغو يخ چاويچ ريات وي خونت اوبري چي باري خوشيل چا خوروري ساخ باري واني ما چي باري كريستو ري انكين تيباغ وري چاويچ روك رونو خيل كوبل كوش چاويخ اي روك رينو جو قاب كينغو يخ چي كات نيمانيك ري انغو تام چي ريات نيم چي ناقابانو چواج ريكين دا چاويچ شوقوخي چا سوكو ما حبان خونخا چويچ رومال ريچ چري اين كين ويير چيروك تقري ايچ او ام روكري ديوس ري اين كين كوخيچ نا حمول ري چيشول ريات كوتاكو بيرو تيلا واچري اي بافراس ري واچيل ان تابيتال باچي رومال ري كريستو يسوس شوقوخي كي كي تقرو تيلا واچري ماركوس ري اريستاركو ري ديماس اري لوكاس ري اي اري چيكي چاكون ووك كوخي باري وسيباني كريا خوشيل يسوس كريستو روك ري اوش لابال
1: ريوخ تسيباش چيكيش ري اي هبريو هبريوس كابيتولو 1 كي تقمول اي پرنخيلو باني كري ديوس چاو چيكيش ري اقتات كمال ري اقشلو تسيخ بتاقو ايخو كمي كري چيكي سبال تقيخ چاوي ناق چيكيش رومال ريو كخول ליארה צ'ש רוקיסח אצ' בנאל צ'ש רונוחל חסוואץ' אשוקוכה רומן ליארה שובן ליוואץ' ולאו. וכחול של רי, כוסי בלחו כחיל איארה וואץ' בל רידיוס. ליארה ותוקם ליוואץ' ולאו רוק ריוציך צ'ה כוסי בלחו צ'וקאב. הרי תחציש בנתח רי צ'חצ'ונניק רוק תקרי מכך, שטוי פריק יגב רני מלחו בנתחיק צ'יקח. ליארה וכמיקרי, הרי נמלח צ'קיגוצ' רי אנחליפ. رمال ريب اياخ شي اتاخ چريچ اي شقوخي رمال چه ايچ بانيل كاتيكوري ريخون بياخ شي اتاخ چيچ اريني ملاخ چه ناچ وچ ريكي بي رياري خيناكوت خاچين خون انخل چري ديوس شو بيخ چريچ
2: ات اتنو كخول باويخون اخري ريين شاتين والقوالاخ
1: شقوخي
2: ريين انو تات اي رياري نو كخول
1: كاتيكوري Aretakchi shuyari nabe ralkual pawe ochuleu kubich.
2: Riare chikichilach konofer ri evangelip ri Dios.
1: Katekuri pakigwiri evangelip kubich.
2: Kuban kiaqiq chikich ri evangelip, kuban nimalach ak chikich ri evo patani chelap.
1: Pugwiri ukohol kubich.
2: Ayum Dios, riatem kkanach chubekich chubesak. Eru chimiyari rahawibal u chimiyari uhunamilal. Riat shalo oek risukil e shapakchik riman kaslemal taruk Dios. Rumal uri ri Dios, ri a Dios shutoshech pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshech pawi riat chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shukuhe.
2: Riat ahawshel, cheshas pari umahibal ulok shakok ri utikbalil ri uachuleu. Erika shas uchak wiria abat wa weri o kiswalwa katekut riat katkanah kanwa ronohel wa weri qalebik khe khas khun atiq khe khas khun manta kabal atiq wa khe khas khun atiq esha khiri wa esha khik katekuri riat atkhwi chubiq chubesaq riakhuna pakhunalik mankota u kisikri
1: Kategori, hachin hun angel cheriare kubik cherech.
2: Chat tuyul pawiki akap, shas kateki inkohnari eakulel, e hacha hun tokbal chusheri awakan.
1: Laman konohel tariare eushlabal, cheko hun kichak shetak cherech, arechke kipatanih, dikekechbeh nari kolotahem. Hebreos capítulo 2 Romal kogaweri, rahaushik cheri uch. خکاکخ خچوقاب تقریتیخ شقتو. آره چی اخ؟ من کقساش تچیل تقیب. وری تیخ؟ چهش کی بیخ ریان خلیب؟ اوتز. ارمال کری رنوخل مکخ. ارنوخل ری منی منیک تخ. کو تاخی بالیل. لکخ کوین کری ری اخ کو خانی مخک. وری اخ من کقاخ تری کلو تخم ری. و کلو تخم ری شو مخیخو بیشیک ری خوشل. کته کری خیکی باش چیو بیشیک کمال ری شتوک. ريديوس شو ياو چوقاب ريكي تسيخ روك تاق قطبل روك ني ملاخ تاق خستاق Luk hojuntak mayibal shas paronohel, eshukhe romal hojuntak usipanek ritios la huslabashel, heri hacha krahriare. Genakot, le dios manchuyatari wachuleu, cheri kepena chuer kabir chiketri angelip, ri wachuleu, chekak tsihoh, uhri. Shane hunguinak, pahun kolibal, shutsi bahwet sihri.
2: Hasu wachuinak, cheri atknatahri are chawich. On has o watchri o kohorri winak cheri at katok ilchech. Riat, shakohri are shasnit chi nahobirchki watchri e angelib. Shayachechri are rik ihil eri nimalaho pantahik. Riat, ronohel shakoh chusherakan.
1: Aritachi shukoh ronohel chusheri o kowinem. Mankota hun has o watche mantak o chusheri o kowinem. He, kastsichnakot o kamikri. Mahak kilower nohel kochu sherio kowinem. Kategori Riareches banchina nits hobir chikwishi angelip. Ri Jesus, Riuh kakil riare, Koryu kehil, enimalahu bantahik. Romal reche, shukash kolihri kamikal. Romal yusipanik ri Dios, Rahaushik cheriare, Shretamah ri kamikal. Arech uts chikech konohel ruinak. Kastsich nakot che uts. Cheriare, krahu kanki besi balach e al kuala shelab, parik hil. Riare, chearech bonauro no hel, e cherahauro no hel, sakatik rumal rikash, riare kamal be parikolotahem. Riare, cheke tio shrisanik, e riare, cheke tio shrisashik, hunam riki mahibal. Rumal kuwaweri, riare mankakishtach, aretakchi ishwachalal kachachikech, aretakchi kubich.
3: Riin kinyana ubishik ri abich kechri ewa chalal. Chikishol ri komontiosh kin bishon nawa.
1: Esho kuhe?
3: Kin kuban nawa ri nuk ush chrih.
1: Ehumul chik kubih.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri e al kuala shelab chuyari dios chwech.
1: Hena kuri. Hehas ri e al kuala shelab kohunam ki kiken le hunam ki bakilal. Shukheri are. Rukwa weri. Kowinek shukis tsih puwiri rahauri kamikal, rukri u kamikal riare, eri rahauri kamikal, areri kashtok. Eri Kristo, rukri u kamikal riare, shutoki wach konohel riguinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatelik, romare chekishem kip chuwechi kamikal, eshas pahumpa e kaswi, e yutulik. Romal rech, chen mareta kok il lo chikechri e angelik. Shane are kok il chikech ri rihalil ri Abraham. Rumal kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare paronohel herio bantahik, hachari ki bantahik ri arachelal. Are sheare kushik nim chuchkahau ruk nimalah logote balukush. Chemangukashtari utsir chuwichri dios. Are takchi, shas kutohri hetakumakri siwan tilimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash, kakowen ri. Katoban kuk e kuyari rahaushik chikech rihachintak kikikashkolih rikash. Hebreos capítulo 3. Shahekure ishtios ratak achalashik. Reish che ishikim chikach. Chitakobesah bao wach ri apostol. Erinimalach chuchkahau. Cherechi kakohonik. Chiareri Jesus. Riare che mankukashtar yutsir chuwach riare. Chechu shisah heri riare. Shokuhe heri hachari Moises, jeman shukash tariutzih, shas paranohel ri rachoch. Romal rech, cheriare, shiditah ri usukil, cheare nim chinat uhihil chuwich ri uhihil ri Moises. Romal rech, chere ni malachubantahik ri achbanalha. Shasare ni malachubantahik chinat chuwich ri ni malachubantahik ri hunha. Henakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori riach yeknel cherech ronohel wachuleu, areri dios. Kastzich nakot cheri Moises, man shukeshtari utzich, shas paronohel rechoch. Cheri chas hun achpatanihel, arech, kekuttahik ri ronohel ritzich, chera haushik yao bishik. Kategori ri Kristo, riare hun al kualeshel, man shukeshtari utzich, shuban kamal be pari rechoch. E uchri riochrechoch, wekoch kanach pariu chukab, e pariu kikotemal rikeyebal. Romal kuri, hachaku bihri tios lahush labishel.
2: Owek ichri, weshitari uchabal,
4: mi bankoch resh riwanima ejas parich oj pario qihrikash parich inalikala khulew khabir yetach ki bankash chuech eshikintar chih parimakah aretach che cheshilitakh nekumal rinuchak pakavina khuna romal kuveri rein shektakh weyawal chkech wey khalil re eshimbig ronohel mul shas sachinak wiri kanima manshketamakh tarinube kategori Shinkoh rinutzih pariwoyawal, haye riyare manki oktah pariwushlanem.
5: Kas utri lik chi banaish achalishik, weneko hun chi shol riish, che itzel ranimak olik, riyareri kakuwinik che nakh kabegui chitri dios, romal che makota ukohonik. Shane chi ya ichuqab chibil taqiwib, ronohel taqih, areach tzih hun pakuchih wehun kamikri, arech mankota hun chi shol riish, Checo hun ko ranima romal rimakaj. Romal rech cheri uj, shasuj ko pari Cristo. Weri uj koj kanaj chika pari ukis balil na, pari uchuga balil, riu kubisibal kakush, hacha pari nabeka kohnik. Aritak chi kabishik.
4: Pawek ihri, wikita ishri uchabal, bibanko chesh riwanima, hari hachak ban pari choj.
5: E hachin kuri, che pari nabesh kitari tzih, E pariukap, shechohenik. Lama neareta konohel rishieruloq pari Egipto, romal ri Moises. E hachinkut, risheperro yigual chikech, chi pari kawinak hunap. Lama nchikech tariare, cheshe makunik, katekurir kibakil, tzakkan paritzinalikuleu. E hachinkuri, rishubih chikech, cheshas, mankiok tari pari Rushlanem. Weman chikech, rihachin tak, mansheni mantak. Shahekuri riuh kakilo, cheman shekowintah, shiokik romal rech, cheri are, shas shikikesh rikitzih cherech are.
1: Hebreos capítulo 4
5: Chakashibih bakib, wekamikri, chek ono uchukab rikikibam tzih chech. Chelok kabana okem pari Rushlambal riare. Katekuri, oneko hun chishol riish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, Hachari are, kakomom hun utsalak kakzih. Katekut, ritzih chesh kikamo, mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak, mashekanakta pariare kastzih kohonik, ramareche maekota kuk riare, cheshe towik. Riuch che kori kakohonik, ohokinak pahunushlanem, heri hachari ubim are.
4: Rumal kuri, riin, shinhikibari nutsih pariwayawal. Haye riare manki oktari pari bushlanem.
5: Kategori riuchakri dios ukisom chubanik chi pari ubanikulok riwachuleu. Shane shast ibtalik puwiri wuk khih.
4: Kategori ri dios chushlanik pari wuk khih cheronohel tak riuchak.
5: Shokuhe kubir chi humul pari tibatalik.
4: Riare manki oktari pari bushlanem.
5: Shahekuri. Sakchakhwich, cherakhawshik chekyok ehohun. Erienabechech yukamik ri utsalakhtzik, manshiok tak rumal rech, cheriare mansheni mantak. Ridios, kuchikhunchik ik kamikri, ekubik chirumal ri David. Sipak elaf tak ik chiaknok, khachat sipatakhikaksik.
4: Pawehun ikri, veri ishkitari uchabal, mibamba apah chechri wanima.
5: Rumal rech cheri Josué, wetashukam kiberi eah israelita pari ushlanem, ridios man kachau techri pahunk ikhchia anok. Rumal kuri, shas alach cheko hun ushlanem, ri ushlanem pari wuk ikh, kayachikech riwinak ridios. Rumal rech, hachinkok pari rushlanem, shokuhe kushlan rech takri uchak, heri hachari dios cheshushlan chech takri uchak. Shakak hoba kachukab. Arech riuch kohok pawe ushlanemri. Arech mankota hunguinak tzakik romal che are kuban rech kuk riguinak che man sheni mantak. Tzichnakot, cheru tzichri dios kori ukaslemal. E utsalahu bantahik. E chiare si balah kakopin chinachu wich hunchich, rechichoh, che kokieb utsaltamal. Chikokik, kaparekik hachwikib, rikalma erikush labal. Shas kaparitak konsil, e patakri upam bak. Eriare kuban ri katoh tzih puwi takri kuna o, eri kuchomah ri anima. Chuwachriare, mangota hun hasu wachia watalik kanah. Shane shas rono hel chanalik alah chuwach takri wachriare. Cheshas chuwachriare, rahaushik bani atochzi kawiri och. Kategori, riok ohu nimalah kachuch kahau. Chesh rogrisahri prikah. Ri Jesús cheu kohol ri Dios, chakakhoba kachukab cheu kolik ri sih rech yakakohonik. Romal rech cheri uch, mankota hun kachuch kahau che mat kakoin cheu chobik ri katukaril. Shaneri are, shurrik kash, shas pranohele hunam kuk ri uch, shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil, hoba paritem, che rech yusipanik. Arech kakariko, ekakohiri olokakabalu kush. Echukohe, Arech kakrik yusipanik chakich. Khasarechi kubanar khawshik, e khasarechi kakah uch. Hebreos capítulo 5. Shas rumal cheronohel nim chuchkahau, chikishol riaguinak kiel guyolok. Eriare, kokisashik, arech kubanu chak rech tabal tokop pakiwiri guinak chuwachi Dios. Arech kuchik ritak sipanik, erihetak tobal rech sachbal wach rihetak makah. Riareri, kakowinik yulokokeh riwinak che man keno hiniktak, eriwinak che sachinak parikibe. Romal rech che riare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Erromal we tukaril ri, rahawishik che kuchi khuhuntak tobal arech kasachu uch riomak riare, e shokuhe khiri kubono rech tokobisabal ki wach risiwan tinimit. Mankota hun kukokhrib chuwach we nimalahu kolibal patan ri. Shuwiri siketalik shas rumal ri Dios, kheri khasu sikishik shuban chech riaron. Shokuhe nakot, ri Cristo, riare, manshrokisah tachibila kanrib, ri ukihil ri nim chuchkahawasanik, shane shukam chech riare, che shubih chech.
2: At riat nukohol kas pawe kamikri, shatin wal kualah pawe hung ikhri.
5: Shokuhe kubih pahun chik tzibatalik.
2: Riat, at chuchkahau chipahunalik, kheri khas ri ucholahil ri melkisedek.
5: Riare patak ri ukihil ri ukaslemal ri ubakil, shiutaruk si balakrakok chiak, eruk si balakhuwal wuch chere chiare, ri kakawinik kukol riare chuwuch ri kamikal. Egweri, utz chuwuch ri Dios, romal ri ukaslemanik ruk ri Dios. Kategori riare che shokuhe koholshel, shas shretamah shinimanik parikash. Kategori aretak chi shopam pari tzakata lakutzil, riare shokik rech hunalik alak kolotahem, takobesebal ki wach konohel rikeniman chrech riare. Romal rech cheri Dios, shusikik riare che nim chuchkahau, hachari ucholahil rimel kisedek. Puwiweriri uch, rahawshik che kakyao bishik ki lak taktsik, unetak che kash usolishik, romal rech cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal takri hunabchik, kishkowin nakuri che ishaktihabchik. Katekot kamikri, kuban na china rahawshik chi humul ri nabetakutsik ri Dios chi wech. Rumal nakot weri shibano, che rahawshik chinari leche, chi weche koko riwa. Rumal rech cheri hun che maha kuyakan ri leche, makakuin tari kutik ri utsik ri katbaltsik, rumal rech cheri are shas hunak alna. Katekuri ri etzakat takwinakchik, Kochik rikiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kowinik, che rilik, hawik owiri utsil e hawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6. Rumal kowaweri, chakya bakan rinabe taktsik puwiri Cristo. E chukpakalba shas rukri usala taktsik. E makbik chiba hun chik tsik puwiri nabe taktsik. Chiareri uk eshik ri kakush chuwach ri kaminak takchak, eri tzik puwiri kakohonik, ri tihonik puwiri kasna, eri ukohik ri kabah chori holomah, ri kastahibal kech ri kaminakib, eri hunalik katbal tzik. Egori, kakaban nawa, we kayatah chakech rumal ri Dios. Rumal re che siman loktari, chere hachin taksh kohiri sakil kuk, riare che eshkina oesh kohiri usipanik ri kah kuk, Shkohiri tiosh lahush labishel kuk, shkohi eshkinari utsalah takkak rech ri Dios, shkohi kuk ri uchuqab ri wachuleu, ri kapena chuek kabih. Kategori, chiruk ronohel wari, ri eare shetakik. chica carchibapa o camul ruk junkaki kaslemal, romal riutsirikip rukri dios, romal re cheri areri, kikiripabachi homol riukohol ri dios rukweri, e kikiya para etzalashik wach chikiwich riwinak. Romal rech honuleu che hawi kapewisi balahap, e chekuya utsalatak yes chikech rikik chikuhuwach, wa honuleuri, shasi chechri yoohtsik kabanchech. E pariu kisbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalah punetane, shas heri kakabih peiguir ish, re inkin chomach che shas ke kayech chinachi wachri ish, utsalah tak hastak, e cheri hastak wachri, kas kishukamobi parikolotahem. Romal re cheri dios, riare, shas sukilalah rio bantahik, che matanek natah cherechri ichak, onri lokokabaliku ishikutu. Rechi toko basi bali wachri ubiriare. Rugi tak patanahek si ya chikech, eki ya na chikech, kamikri rie tiyosra takwinak. Riuch shui kakak, che iwanohel riish chi kutuba, che kishok il chi pariukis balil, arech kaskabantak rie yebal. Arech riish manisakortak, shane chi banakheri hachari yare. Che chi rumal riki kohonik, eriki kochonik, e kachibeh nari rihe takchim kanok. Are takchiri Dios shubih richinik cherechri Abraham, re Dios man loqtak shuyari utsikh puwi hunchik, romar reche man kota chi hunche are nim chugochri are, shahekuri shuyari utsikh chibilakan rib, e kheri shubih.
2: He, ri in katin no hisah nari chech teuchibal, e ri in kimman nari che sibalak kikia na awach.
5: Katekuri ri Abraham shkanak kampari kohonik, e shahekuri, Shrilo are takchish bantahik, richinek che shubih ri dios cherech. Riwinok, kikiyari kitsih ruman hunchik che are nimalahu bantahik, chikibochi are. Eriyuyaik ritsihri, areguare kohukiba, chekikisik ronahel wachoh. Katekuri ri dios. Are takchiri are shrah shukot chikiwoch rike ech banik narichinek. Richema shukash tariri shuchomah, shuyari utsih panikah. Arech rumal kieb hastak chem kakash da wich, man loqtak cheri dios shakku bantzich, e shakheri, riyuch kochi nasi balak kachukab, riyuch che kakatsukuhum panibal, hawi kaktawikib, arech kas utsu chapik kib kakban cherich riyayabal, che ubim chakech. Pawayabal ri, riyuch chilak awiri uchukab riqushlabal, hunkowlak kachukab, che shasnak kokubik chugoch chiapanok, Rihum payu che uchokhum kawach. Hawihe shok wina beri Jesus. Ramal toko bisabal kawach rioch. Riare che kamikri honalika lachnim chuch kahau. Rechi wachuleu. Heri hachari ubantahikri melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7. Shahek oriwe melkisedekri. Riraha winel risalem. Chuch kahau rech rinimalahu bantahik dios. Riare che shelu lok cheu kule shikri Abraham, are takchi tsalehu lok, are takchi shechakatahikri a hawinel, eri Abraham shu teuchikri are. Echre chare shu yari al kabal rech ronohel, eri ubi hewa ucholahilri, a hawinel rech nimalak sukil, echokoheri are, a hawinel rech isalem, egori kubih, a hawinel rech nimalak utsil, riare mkota utat. Mankota unan, manekota eoher takratit umam. Mankota umahibalu ich, e mankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachariu kohol ri dios, riare hunalika lach chuch kahau. Chigulampe kamikri, nimalach rechri melkisedek, riare cheshi atach chechri chakoh rumal riakamam Abraham. Kastsik nakot, cheri eu kohol ri levi, riare cheshki kambri chuch kahawisanik, ri eare. Kokukriu taknikri pishab, cheshas kikikamri rial kabal chikechri siwantinimit, waveri kubih, che kikikam chikechri e kachelal, punetak shukheri are, e lanak ubik pari ukinak ri Abraham. Kategori rihun, cheshas mankota wi pari rihalil, riare shi atak cherechi al kabal cherechri Abraham. Kategori shuternebeh rihun che kota richi nikruk. Kategori kastsihwi, cheri chutin kukamri teuchibal pukabrinim. Kategori goralri,
5: ria chihab che rech kamikal kaya tak chike chi al kabal kategut chilari hun ri che kikik bashik cherih che kastih kaslik shakuheri levi riare che kukam ri al kabal riare shu toho pari winakil ri abraham rumar rech che riare kochi pari ukinak ri umam are tak chiri melkisedek shelu biche ukolushik riare shahekuri wetari tsakatu bantahik.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Kowir Rumal